0: praten med gründeren Tor Selmer Hansen. Da vi avsluttet i sted var vi kommet fram til tiden da nye utvidelser sto for tur. Men så kom brannen som satte planene på prøve. Her forteller Tor om det som skjedde og om veien videre etter en av de største utfordringene han har møtt.
1: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brann, da, kan du si, om at du hadde så mange kunder.
2: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som er grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
1: Og den brann da, gjorde at dette ble bråstoppet?
2: Helt bråstopp. Og da var det jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det er jeg som vet det, men det er på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis ikke vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med, sånn, for det er ikke du som skal betale. Men det fikk vi veldig bra oppgjør på.
1: Ja.
2: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyende. Men andre var jo ikke fornøyende. Men
1: som maskiner og slik, der var ikke så, fikk du ikke erstattet.
2: Vi fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var det de som fusionerte selskapet inn åt seg da. Da er jeg 74 år, da jeg tenkte da er nok, og helsa svikte litt.
1: Så da Totenegg Bakeri nå som har tatt over selskapet?
2: Ja. Og da er de fusionert inn i Totenegg, så selskapet ser de utviklingen er borte.
1: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitter liksom mest at som minne?
2: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rikt liv.
1: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
2: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver i butikk og workshop butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne i butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
1: Men du er altså 74 år nå, og svikte helse, sier du, men du er jo ikke den typen som kan være satt av deg i en gyngestol, vil jeg tro.
2: Nei. Jeg er på kontoret her, jeg har kontor så lenge jeg vil, sa de, så da er jeg her på kontoret, og så har jeg lett litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
1: Ja, for du er i utgangspunktet, er du pensjonist?
2: Ja, jeg er pensjonist lenge, jeg vet du.
1: Ja.
2: Men da er jeg noe som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sammeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier. Så de ga meg med det. Da før det brann, for da kjørte jeg bare noen en dag i uka slik for å hjelpe dem.
1: Mm.
2: Og så kjørte jeg i Oslo. Og så kjører jeg varer i Oslo nå til dags. Det er ikke noe. Inni noe trånge avhør, og så er det enveiskjøring, og så er det motkjører. Ja, og høl og gradeng.
1: Ja, endring på vei og slik.
2: Ja.
1: Du, når du ikke er her da, så har du flyttet fra Bøbru og til Lena.
2: Ja. Kjøpt leilighet i stedet for et digert hus.
1: Ja, og grunnen til det er jo for å slippe alt av vedlikehold.
2: Ja, det var for stort for oss også. Har jeg denne her i Polen i Europatien, så jeg er så uste. Mm. Og det er huset, ja, det vet du, et slik hus som du.
1: Ja.
2: Tropper, vet du, så jeg datten er tropper og slik.
1: Ja, riktig.
2: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan, første etasje, og da fremfjort at da selger vi hus, og så kjøper vi leiligheten.
1: Som jeg var så vidt inne på i stad, når du ikke er her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Er det reiser og turer og sånn?
2: Ja, litt turer og litt.
1: Mm. Opplevelser.
2: Opplevelser, ja, nye opplevelser. Så tida går den.
1: Du har tida for deg.
2: Ja, fremtiden bak meg i hvert fall. Så jeg, ja. Men jeg resten av livet foran meg.
1: Det har du.
2: Ja.
0: Du har hørt Jan-Eriks samtale med Tor Selmer Hansen i Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: På torsdag I forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og I den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud I butikken I Normsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
1: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden?
2: Ja, du kan si at jeg har vært I den bransjen her I ganske mange år da. Forskjellig I helsemessige sammenheng. Mm-hmm. Jeg jo I utgangspunktet også terapeut, det med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har han vært I 7 år, og trives med det.
1: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
2: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest I dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken har et veldig godt utvalg, og I sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
1: Ja, dette med utvalget I en sånn butikk, som driver med helsekost det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
2: Ja, jeg jo medlem I en kjede som heter Kinsarvik og det stadig noen nyheter som dukker opp det jo månedstilbud, og de ganske progressive i sitt vareutvalg så støtter stadig de nye produktserier som kommer innom døra her faktisk,
1: ja. Ja, hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det?
2: For å si det sånn, man blir aldri utlært I bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg utlært, men lærerikt det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
1: Men jeg sa innledningsvis at I dag det jubileumssalg, og ja, hva det som står til salg I dag?
2: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer I dag, for det jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg I dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres I en spesialstol med alle klærne på, hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray på tilbud, på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag. Så her trenger man ikke gå tomhent fra I forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man interessert I sånne produkter.
1: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn I butikken din, og jeg ser ingen som sitter I den der energistolen din, japanske.
2: Nei, ingen som har satt seg I den stolen enda, men det fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot den til å sitte I den stolen. Og de personene som I butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så... Det kommer nok til å komme noen dit.
1: Du nevnte innledningsvis så at du drev med andre ting I tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del det til det totale du driver
2: med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor I Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting I tillegg, så ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor jeg får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå I siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga, og har et behandlingsrom hjemme I Brøttum som I større grad vil bli brukt til behandlinga av en sånn type som vi nå snakker om da.
1: For å gå tilbake til de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva de egentlig spør mest etter?
2: Ja, det der veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter I diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene jo ikke forberedt på dette røsjet, men sånn som I siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager og nå det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt så det går I bølger det noe som når det trender så trender det skikkelig
1: De fleste kunder som her I dag jo stort sett damer det de som mest innom her?
2: Det vel ikke til å unngå det at brorparten damer men det også noen menn
1: Ja, var det menn kjøper for noe da?
2: Ja, Testo Plus for eksempel.
3: Ja, hva det for noe?
2: Det ligger jo I navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men.
1: Altså å få opp manndommen på Kara?
2: Det kan man ikke si, ja.
1: Ja. Og det kanskje nødvendig, I hvert fall for noen som passert...
2: Jo, da, det faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand I kroppen. Da.
1: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem I tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
2: Ja, sånn som jeg ser det, så ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen I Lena som sådan, den jo utsatt, og det jo også fordi at nå jo prisene går stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå I en eller annen form, det jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si at jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
1: Lykke til med å juble med.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Der hørte du Jan-Erik Sandmo I prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum I Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus I årene som kommer.

På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene I Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Og reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt et torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel oppe på Silongen har Ile pensjonistforening medlemsmøte. Allsang og musikk fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene noe medlemmene vet og satte pris på.
1: Medlemsmøter slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk, allsang, det fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Vi har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere, noe for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Det passer ikke lommeboka våres.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile pensjonistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si, det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som som driver Ile pensjonistforening. Men den generasjonen over oss var de som stifter pensjonistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi er som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det jo veldig fint her.
1: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så det er Inger og Leif som var på hotellet her. De var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette å låte eller ha møten her, det har sett vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Er det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun er disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du. Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det et fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårdt. Det vi som kjenner hverandre best som sitter ved siden av den. Vi koser oss og synger litt og drikker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

0: Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Stillongen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: 20-årig-Oslo er Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
1: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring er hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre i takt med tida.
2: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Nå har jeg forberedt meg i 3 år, så jeg føler jo at det er på tide å liksom starte.
1: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
2: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her i 35 år. Jeg er vokst opp i butikken, så det har jo vært litt på agendaen i mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli Totning igjen, etter å ha bodd i Oslo i 20 år.
1: Nei. Så du har lagt at Toten-dialekten i Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit.
2: Det gjør det.
1: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
2: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så er det jo store sko å ta over, så det er jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
1: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
2: Det er vel det at han er jo til stede da, overalt der det skjer. Om det er i kassa, eller om det er på flaskerommet, eller om det er på gulvet og fyller inn varer, så er det jo der det skjer. Han er jo i butikken så å si hver dag, så det er jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag å være til stede da.
1: Ja, er det god støtte å ha i ryggen nå i begynnelsen?
2: Ja, 100%. Jeg er utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre, og kort vei til gode råd, da kan du si.
1: Linn, hva er det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
2: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode driften som han har gjort i alle de årene. Så er det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det er jo å ta vare på de da.
1: Men er det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
2: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det er stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir det jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
1: Hva er det du tenker på da?
2: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, i butikken, som man kommer til å merke. Og det blir i hvert fall veldig kult og fint etter hvert, men kundene skal kjenne igjen butikken, så det er jo først og fremst det da.
1: Men er det nødvendig å finne på noe nytt, gjøre om butikken, som du sier, for på en måte å henge med i dag?
2: Det er jo det. Det er jo veldig stor konkurranse, og tiden endrer seg. Det er både digitalisering og ting skal gå mer effektivt, og man vil ha det lettere. Og det er absolutt nødvendig å følge med i tiden.
1: Hvis du nå skal beskrive din egen lederstil, ja, hva sier du da?
2: Jeg ville jo si at det er ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg. Det er høyt opp under taket. Alle er inkluderende, liker å se at folk vokser rundt meg og lære bort alt jeg kan. Og så, når jeg kommer hit så er jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
1: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
2: Den har vært bratt, ja. Det er 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole 1 år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med Læring hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Mm. Men kult.
1: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø I butikken her da?
2: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har I dag. Da. Og at de føler at de viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
1: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
2: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her I dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
1: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her?
2: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som en sånn, det sånn holder bygda sammen, rett og slett. Da.
1: Vi lever I dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Var kommentarene fra kundene I så måte, sånn generelt?
2: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
1: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
2: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet det veldig godt da, og så det jo en familiedrevet bedrift kan du si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi I naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
1: Nå det jo dagligvarebransjen I stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år da, tror du?
2: Jeg håper først og fremst at det første valget til alle som bor I området. At det en attraktiv og en butikk som både moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har I dag. Da. Med, vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør I dag.
1: Da får vi ønske deg all mulig lykketall I din viktige jobb som daglig leder. Ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
2: Nei, det jo sant, for nå jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi får se neste år.
1: Lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og det sa også den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Hen, til vår reporter og Daril Larsen.

0: Ja, da har vi fått besøk I studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komité Minner. Du ikke så glad I titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt, helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå, for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
1: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle, da.
0: Ja, du liker å surre med det gamle.
1: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men I alle fall så minnes jeg litt fra gamle dagen. Mhm. Som kanskje, ja, en ting man som mange ikke vet,
0: ja.
1: Men de vet om plassen en, ned på Gjøvik.
0: Okay.
1: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
0: Det høres jo drastisk ut.
1: Ja, og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre? Ja, jeg skjønte det, men Bestmor mi, hun fortalte meg for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger og, som jeg lærte litt av.
0: Mm.
1: Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for da navnet knivstikkeren I Gjøvik, fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
0: Ja, den lille stubben som går ned der.
1: Ja, Victoria Hotel det lagt, men rådhuset da på Gjøvik. men i alle fall så... Den, der har jeg I mine barns ben fløget mye, og der var det spennende.
0: Mm.
1: Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede I det. Og der var det smeding til hesteskor og gløding til jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt.
0: Mm.
1: Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved I bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
0: Ja.
1: Ja, det var på 50-tallet, da vet du.
0: Ja.
1: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs I knivstikkeren, det innpakket I et tatervise, sa han. Som heter Burobengvisa.
0: Ja.
1: Den har jeg sønget på radioen her før,
0: ja.
1: Men ikke I den I forbindelsen.
0: Nei.
1: Så, ja, og den visa har jeg lært til at jeg har bestmor.
0: Mm.
1: Ja. Så, at de har tatt, altså før I tiden, vet du, så var det slik, tatt var like som reiste rundt, da.
0: Mm.
1: Det var ofte svart I hår og reiste rundt, og solgte noen visper, og det var litt spesielt folkeferd.
0: Mm.
1: Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard, du var bonden selv, så hadde du en dotter eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort datta. Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard eller helt større gard. Og hvis bodelsgutten ble glad I tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad I et taterjente, og nei, da var ulykka fullkommen altså.
0: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
1: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegen, dom da. Mm. Så ja, da var det noen taterviser der om knivstikkeren, jo. Jeg kan prøve å synge igjen.
0: Ja.
1: Ja, men det noen ord I denne visen her som kanskje må avklares.
0: Ok.
1: Burobeng.
0: Ja.
1: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det en som bor I ro, en bonde.
0: Mm.
1: Og beng, det en jævel.
0: Ok.
1: Eller faen selv.
0: Uff da, ja.
1: Og så her det altså bonde faen, bonde jævel, som buro beng betyr.
0: Ja.
1: Belsin, det magen.
0: Ok.
1: Mm.

0: Tusen takk for den. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg, for dette liker best med å betale på, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Jøkmarken.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Esse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Hoovers, og du har gjort en del sånne ting i det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Hoovers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn i år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men
0: sammen
1: når var det?
0: Jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja, og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023, da ja. Var det i forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette er det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Dukker opp en låt i ny og ned.
1: Ja.
0: Og det er jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, er det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du
1: sånn
0: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du i den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje.
1: Julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Er det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested er det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det er lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvilested, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen i hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det er jo ikke snakk om det.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei. Det er et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt, det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at i låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja, ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt...

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Og det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånn som det lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa. Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der, så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den er ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom, sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk.
1: Ja.
0: Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså ja. At det så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men for i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og
0: ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn... Ja. Men ja, det får vel være sånn. Men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja. Men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: 28-30 sommerfestivalen I Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg I juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Jeg håper og tror det. Vi jo vært sånn noenlunde I rute, tror jeg.
2: Du, I forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg fotball lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge I Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig så det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt I hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til selve programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da... Vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter. Så det så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staysman-konsert.
2: Staysman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
1: Nei, det første ungen til oss.
2: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der, det gjorde jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Det mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeri blir det.
2: Ja, for det, altså, hovedgreia med Staysman at han synger jo ikke sant,
1: ja.
2: Og lager stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band, men det veldig mye effekter å se på da med... Røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tek seg ganske godt ut da, på scenen. Det ja. Og svette og...
1: Ja, det nok ikke bare 16 uker selvete som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men har den lagt den?
1: Ja, vi har lørdag nå. Da vi med tilbake til normale på tider med tre band. Vi starter kvelden med... Sørselige karer, som jeg kanskje mener Norges aller beste Vaselina coverband. Og så det band nummer to, der den kveld Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De såpass kjente at folk vet hva det før det avsluttes med en dame som også kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl, får vi høre litt mer om henne.
1: Ja, hva skal jeg si? Det vel en party-country-dame som sørger for allsang og god stemning da også.
2: Og Staut, dem har vi hatt besøk av før.
1: Ja, det tredje gongen Staut der. Men Carina og Sturslige Karer første gongen da.
2: Ja, og Sturslige Karer, dem har vi hørt ganske mye om og... Ja, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
1: Jo, det høy allsangfaktor og partystemning, det fra første låt. Og når vi starter kvelden med Sturslige Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje greit å avslutte litt med en fresk dame.
2: Ja.
1: Og Carina her.
2: Ja, hun country-sanger, som du sa.
1: Ja, country og pop-dame, party-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
2: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
1: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3500 inne på de to dager. Det nok maks da hva vi har plass da. Spesielt på hensyn til toalettkapasiteten da.
2: Men til slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også det bare å møte opp, eller?
1: Ja, så vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe dem der. Da de I hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre I kø også. jeg tror spesielt på fredag, så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
2: Er det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi?
1: Raufoss Taxi har vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
2: For å få til en sånn festival, så er du vel avhengig av mye folk?
1: Ja, det er vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet til. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, så bidrar og...
2: Men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken.
1: Ja, de begynner å rigge scena, få scena på plass fredagen i helgen før, fredagen i lørdag, litt avhengig av været, for vi må... Vi kan så kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner, så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
2: Mm. Helt til slutt, Terje Slettum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
1: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får, vi ta, får du finne en låt av hun.

0: Raufoss-revyen er nå I gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være I bakgården på bygning 5 I fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå I år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum, og kan du si om det noen nyheter I år I forhold til tidligere?
2: Altså nyheten jo at vi har nye inn I ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort enda en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn I profilen vår. Da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før. Og, ja.
1: Altså, du jo kjent med kulturskolen også, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av dem som med I revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet I årets revy.
2: I årets revy så må vi kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Vi som driver I bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av røyfossinger og vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorie-guide som kommer dukkende frem, kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det I år, men vi innom historien til industrihistorien. Vi innom politikken, politikere. Vi innom lyskrysset sentral. Vi har jo fugler I fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: Nå I år så vi vel 13 eller 14 I ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så vi noen som kommer igjen da. Ja.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert I dette med Raufoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på I mange år og synes dette her ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter deg ut sommertid, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da, som
1: okay.
4: jeg fra.
1: Så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Det blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
4: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelige å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå. Mm. Det snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synger jeg og danser, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva det som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Oh, ja, du der, ja. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
5: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare vært sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, å få folk til å le, så da tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revyen her da?
5: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med i Røyfasrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny. Og, jeg må spørre deg, jo, liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfasrevyen da?
6: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
1: Å ja, så du har lang erfaring med å stå bak.
6: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, som hadde mest forefallende bak da.
1: Ok.
6: Men i år så er det første året som jeg har fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
6: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
6: Jeg liker å ha det moro, det er det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med under revyen her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
7: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Og da er vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt noen fem foregående årene også. Og hvis du er på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i dommens åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men er det de har flere forestillinger?
7: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ja, ok.
7: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare fem forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
0: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne I. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler, akkurat som man gjør med huden. Du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet. Så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo I så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig. Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren. Så når du ute I gata om sommeren, og det 30 varmegrader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller. Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vete om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges I Norge, eller alt som selges I Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men I hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass I alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges I Norge skal ha UV-beskyttelse I seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner alt strølys. Kort forklart. Så når du for eksempel I sjøen, og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser, for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller I utgangspunktet, men som likevel skulle hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola, hva skal de gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Da. Eller så kan du ha solbriller I tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå I utgangspunkt, Sarkis, så har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får gråstær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Du, vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Og jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter var bygd på Kapp I starten av 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet, hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting, men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet, du vil finne kunst ute I hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen. Og det alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det bilder, det keramikk, det altså, jeg tror vi gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har varit inne med.
2: Ja, och det hvis du ska gå lite på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som är herfra. Mm. Hvem er det?
1: Ska vi se då är det vi är ju de representerar ganska starkt. Det är Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ole Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med och Caroline Øverseth. Vi är så heldige att få vise lite ifrån Johanne Sørheim som dessverre vi miste i fjol. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en, for Peder Balch-senteret betydd veldig mye.
2: Men helt til slutt, Tove, ved at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september. Mm.
2: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hit om en liten stund, og så skal vi prate om morgenstunden.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, hvis vi skal si litt om i hvert fall først og fremst de nye artister som vi har fått tak i år. Hvem det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helg etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si da, at vi hadde 15-årsjubileum der også på morgenstunden, så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da var det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt. Det var litt gråvær, men jo, men meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som så glad i morgenstund, og vi glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år, vi har

0: Så har vi fått inn sånn som Ashton Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flytt til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som en ung dame, som også har flytt til distriktet her, som forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt visesang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan satt de sammen et sånt program?
0: Det en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det nesten lett, det nesten fælt å si det, men det ganske lett å få det til. Det vanskeligste kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som jeg har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
0: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her, helt i starten. Men det vokste jo på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge er dette der i varer da?
0: Vi holder konserter frem til den siste konserten 22. august i år. Så det 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Balke-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du helt av den yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om den gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finsveen, Egil Slottum, kalt inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle ikke si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragerengen, Steinar Nyland og en Harry Drager og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt av starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som dro I gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det,
1: hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik Kara litt, ikke så flinke som kvinnfolk at vi altså treffes.
1: Ja, så litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk har kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hårmånda? Nei, sier jeg, herregud, det nok med en gang I måneden.
1: Ja.
3: Derfor de var fornøyd med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott.
3: Så jeg har sagt at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja,
3: ja. Så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball.
3: Ja da.
1: Entusiast.
3: Ja da. Da jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten at du kan stå I vinduet og se på kampen, du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponsre litt.
1: Et av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for noe, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grillet I dag.
4: Ja.
1: Og da har du etter, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og det som skal da.
4: Senep på ketchup.
1: Ja, Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, sier jeg jo det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Jo, jeg har vært konfirmert mange ganger, men det.
1: Ja, og kan du spørre til alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant denne gjengen her, da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet, det.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til øvn.
1: Men da var det på Okkelvoll, da?
5: Ja.
1: For dette her jo moderne plass de på nå.
5: Ja, jøss, dette jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager, da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noen brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, da.
1: Jeg fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Det har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Men for Gjøvik kan vi sparke mot Valer ned på det, der kommer jeg vel.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun holdt meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette var med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det vel en avgjørelse. Vi fikk på litt straffe som vi ikke skulle ha hatt sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at vi tok den i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten.
5: Kåreberg, morselig.
1: Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskav. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt mye da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Dessi er, det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for at de her ble klekt ut i frisørstolen åten Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragerengen.

0: fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar. Og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvebru da I april. Og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at da skal vi engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert tilbake til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som en Helmut Ferber sa, så det Overhaldens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhalden på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhalden på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Wheels.

Seniortreffene I regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen, med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Farber fra Lions Club.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva det som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for seg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet I gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo, ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det ikke sant, det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da og med deg Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av nå. Så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen. Og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da han jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja. Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den trafikkskolen I byen som folk velger, rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten-kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss. Og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer. Da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som vær det manuelt da, betyr det at hvorfor takt om det når det det automatiske takt mer og mer over?
2: Det et godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man litt interessert I hvordan ting funker og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at bli låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da, dette med vanan. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at, fra utemat til manuelt.
3: Nei, det er jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har du ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom i dag da, Ørjan, hvor mange kunder det de har i dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for i januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo fulle uker nå. Mm. Så det derfor jeg sier jeg begynner nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente all hverdags tid for å få seg selv timen.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss det de høltall?
2: Som de fleste bruker å si rett av pizzabakeren.
1: Ja,
2: riktig.
1: Ja, helt til slutt, Ørjan Sveen. Dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B. Du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år, både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken er kanskje deg altså å starte med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje er en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der I dag, her I Totenradioen.
1: Etter mange år I NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da, da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ja, ydmyk at øverste ledelsen I kommunen og I NAV I fylket vil gi meg det ansvaret. Og så det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben både stor og kompleks. Hva det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så det jo samfunnsoppdraget til NAV jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten I samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting I NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med og knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet I NAV, da, og Hva var det som gjorde at du ble varende I dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn I NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne I A-etat I 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte I A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det når du nyutdannet og skal søke på jobb. Men det ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det fordi at jeg synes det en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg, både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge I NAV og hvorfor jeg kom tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikappforbund. Hva tar du med deg derifra da, I denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet I Østre Toten kommune, I både barneskole og ungdomsskole I cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart sånn faglig sett, så det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn I NAV, det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør I NAV, for det jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen I Norges Handikappforbund, det var jo en helt annen type jobb enn det var jo en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra jo en både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak I Handikappforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over I jobben jeg har I dag.
1: Nå det jo slik da at dere I NAV møter ofte folk I vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret I Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid I alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV I bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi I NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn I stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne I en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med og som har en veldig, veldig viktig rolle I den jobben vi gjør og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne I industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som I parken. Det rett og slett vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi tar litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn I den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: Da skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradioen, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den I viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen som da på en måte selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står omfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at jeg tror også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, unnskyld. At det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og vår egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke NAV-kontoren noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til alle dette?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, det, hva skal jeg si til det? Det jo et vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor ære. Det vel, får vel knapt børte I større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 7. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg I saker som angår Toten-politikken I det siste da.
1: Ja, jeg klarer ut og holde kjeft da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt I hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommunen, jeg har ført med I på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på ja. Å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke, og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over I dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion I Bærum I går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde I går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak I billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, og fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte der på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt
0: ja.
1: Nydelig.
0: Ja. Men I talen din I dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, jeg hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens... Altså, vi må få et litt folkeskikk I kommentarfeltet. Mm. Altså, I utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser... eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle I FRP, men også Gaute Skjervø I AUF, og sånn som Frøya Skjold Skjurseth.

0: Brev, det var jo i riktig gamle dager, så fikk vi jo draftsrusher via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt, og sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt i jobbmodus og sånne ting. Det skumle med å få draftsrusher inn i på Facebook og Instagram og sånne ting, er at det er den du taker med, telefonen er jo bamsen din, sant? Du taker med deg når du legger deg på sofaen, du taker med deg før du skal sovne om kvelden, og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært, og så er det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så er det den der pekkinga hele tida, sånn pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da, over tid, så går du lei.
1: Det som er veldig fint, er at det er jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
0: Ja, noen ser du, men noe av det er jo falske kontor, og ja. Noe av det er botter. Ja. Rett og slett utenlandske botter som er programmert til å komme inn og drite i norske kommentarfelt for å skape misnøye. Mm. Og det må på en måte, disse her er falske kontoer, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de er nødt til å legge press på den store tech-giganten. Det har faktisk vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Så det er det jeg liksom vil få i gang da.
1: Nå er det jo litt sånn vi, høytidlig dag i dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
0: Jeg har to unger i Bergen, men nå er de såpass store at de hadde ikke sett i dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis er jeg nok enten i Bergen eller i Oslo da. Jeg har jo leilighet i begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola. Hvor sola er det? men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her i dag, så hadde jeg nok vært i Oslo,
1: ja. Ja.
0: Ja. Men det er ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte, det er bare et lite blakk det vi driver med. I Bergen så er det jo helt...
1: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
0: Det er ekte bergensere har ikke paraply.
1: Nei, ok, ja. Jeg blir ikke for den.
0: Ja, nei, for det, altså, hvis du, det er på en måte anerkjennende, anerkjennende været. Hvis du begynner å anerkjenne været i Bergen, da må du flytte av. Så du må, utgangspunktet ditt er at i dag blir det sol. Nei, ble det regn, gutt? Ja, nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av vær i Bergen. Veldig viktig.
2: Og det sa Ken André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderpartiet ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Vestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med dette her med trafikk inn til industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt. Vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar. Mm. Og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart 2 år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er også Tore Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også realistisk at han skjønner at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, det er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se dem litt og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehagen vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Det må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne da.
1: Løkken peker også på at et framtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede I bygning 5 nede I Industriparken for et tid tilbake, og der var det en representant fra Statens Vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at I sånne tilfeller, hvis du får til en kollektivt tilbud, så de veldig interessert I å sponse for eksempel på billettpriser. For de også jo interessert I at det med å få ned biltrafikken da.
0: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene I tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: I Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å vedlikeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, altså det ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan ripse penger dit. Men derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger, dette der.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det kø for å bli medlemmer i Åsløypas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok, og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte du ute på dugnad?
1: Nei, de standarddugnadene våre da, som en dag i uka, det bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
3: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
2: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
3: Det jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendig oppegående, men det da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
2: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
3: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
2: Hvis vi nå skal gå inn sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
3: Nei, altså vi har jo et stort stinett på Åsen som vi har ansvaret for. Da det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjeltingen var riktig, at det har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
2: Hvis du, det, altså det et enormt nett vi prater om her nå. Har du peiling på hvor mye kilometer det
3: Jeg litt usikker, men at vi har en 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over tre kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
2: Er det sånn at det er dere, det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
3: Ja da, vi har løypenett som grenser inn, godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
2: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, vi, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
3: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp. Så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner der det er bløte parter. De blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
2: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp?
3: Ja. Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så vi er cirka 40 dugnadsmedlemmer totalt i de seks gruppen. Så det er veldig stort fremmøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
2: Har du noen hovedprosjekt?
3: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
0: Skarpas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

igjen her på Toten Radioen mandag morgen. Dette var ABBA. Du har hørt nyhetskanalen som sendes hver natt, og det et gjenhør med innslag og reportasjer vi har sendt I det siste. Nå skal du få en liten musikkpause, og så det klart for morgensendingen vår morgenkvisten med Kristin og Alex. Det klokka 6. Fram mot det, nå musikk, Celine Dion, Think Twice.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da det atter en gang mandag. Klokka seks, og du skal få litt nyheter av oss her på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66%, og for EU fra 31% til 39%. Økningen størst blant dem i alderen 18-29. NHO-leder Ole-Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 6

0: avlyst. Samtidig advares det mot togreiser I dagene som kommer på grunn av risikoen for heterelaterte hendelser. Arrangørene av Berlin Open I tennis måtte I går haste evakuere deltakere og publikum på grunn av kraftig regnvær. På den siste dagen av WTA-turneringen steg vannet raskt til ankelhøyde ved banene, og flere strømkabler lå under vann. Alle måtte forlate området. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Et flertall på Stortinget har gått inn for å reversere vedtaket som kunne ha sikret videre drift ved Unicare Steffensrud. Flere politikere frykter nå at rehabiliteringssenteret på Toten må legge ned. Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes tar ikke gjenvalg. Etter 16 år I lokalpolitikken ønsker hun nye utfordringer, skriver OA. Østre og Vestre Toten går sammen om et nytt felles landbrukskontor. Kommunestyrene har nå vedtatt samarbeidet, og det nye kontoret får navnet Toten landbrukskontor, med Østre Toten som vertskommune. Målet oppstart innen april 2027, og kommunene mener samarbeidet vil gi et sterkere fagmiljø og bedre kapasitet. Statsskogmillionen gir støtte til flere prosjekter I Gjøvik og Østre Toten. Blant mottakerne speidergrupper og jeger- og fiskeforeninger som skal bruke pengene på aktiviteter for barn og unge. Hella The Movie fra Kolbu ute med sin første singel. Søskenduoen markerer dermed sin offisielle debut som artistprosjekt. Dette forteller Frida Sognstad Hella.
2: Jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår.
1: Et innbrudd I en garasje på Raufoss natt til søndag ble raskt oppklart etter hjelp fra en årvåkende nabo. Tyven skal ha stjålet blant annet en hekksaks og flere driller, men naboen filmet den mistenkte personen. Politiet kjente ham igjen på opptaket, og tyvegodset nå levert tilbake til eieren, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja, god mandag.
4: Ja, det får en si.
1: Ja, det har vært en bra helg, eller?
4: Det har det.
1: Du har menget deg blant kjendiser I det siste.
4: Ja.
1: Ja, og det synes jeg, det jo stas.
4: Det veldig stas, jeg har ikke landet enda.
1: Nei, Kristin har nemlig vært på latter inne I Oslo, og vært morsom.
4: Ja, har fått stå på scenen der.
1: Ja, morsom. Å, så flott!
4: Ja.
1: Det betyr at du ikke kommer til å være så morsom I sendingen I dag, eller?
4: Ja, nei, nå skal jeg bare spare det til de store arenaene. Nei, det skal
1: ikke det. Radio Toten jo en stor arena, da, din bølle.
4: Det ja.
1: Men du, vet du hva? Vi skal innom en del ting her. Det viktigste av alt jo nesten hvordan blir været.
4: Ja, det skal vi se litt på. Men har du hatt en fin helg?
1: Ja, kjempefin.
4: Ja.
1: Som vanlig.
4: Ja.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Vi får ganske mye sol I dag, I alle fall nå først på dagen. Delvis skyet I ettermiddag, rundt 22 varmegrader. Tirsdag, det meldt skyet. Litt sol midt på dagen, rundt 20 varmegrader. Onsdag det samme, delvis skyet oppholdsvær.

vi pleier å ta en liten avisrunde her på morgenen, og vi starter med Oppland Arbeiderblad, som skriver at statsforvalteren I Innlandet nå har avsluttet tilsynssaken etter at en pasient døde kort tid etter et legevaktbesøk og opphold på kommunal akutt døgnplass I Vestre Toten. Konklusjonen at Gjøvik interkommunale legevakt ikke brøt helse- og omsorgslovgivningen. Ifølge rapporten gjorde legen en grundig undersøkelse og behandlet pasienten ut fra mistanke om lungebetennelse og dehydrering. Statsforvalteren mener både legevakta og telefonoperatørene fulgte gjeldende rutiner og god praksis. Nye befolkningsprognoser fra SSB viser at sentraliseringen I Innlandet fortsetter de neste 10 årene. Gjøvik ventes å få en befolkningsvekst på 4,6% fram mot 2036, mens Hamar og Lillehammer kan vokse enda mer. Samtidig veksten på Toten generelt ventet å bli beskjeden. SSB peker også på at befolkningen blir eldre, med sterkere vekst blant eldre innbyggere enn tidligere antatt. Skal vi ta med NRK Innlandet også? For det ligger an til skikkelig sommervarme på Østlandet, med temperaturer opp mot 30 grader flere steder. Meteorologene varsler tørt og varmt vær og utelukker ikke at det kan utvikle seg til en hetebølge mot slutten av uka. En norsk hetebølge betyr minst 5 dager på rad med 27 grader eller mer. Samtidig minner meteorologene om å drikke nok vann, oppsøke skygge og ta vare på seg selv I varmen.

0: I helgen så har Kristin vært I fyr og flamme. Det var nesten ignite. Hvordan det å være tilbake til på bygda?
1: Det deilig det.
0: Ja, ja da.
1: Jeg jo fra byen, og av og til så savner jeg det å få litt Oslo-puls.
0: Ja,
1: Men jeg synes det veldig godt å sette seg på toget tilbake igjen til Hadeland, eller hit til Toten da, når jeg jobber, og roe ned, og få skuldrene ned der hvor de ment å være.
0: Ja, da, det var Julie Bergan vi hørte nå da, sammen med Alan Walker og Ignite. Vi skal videre I sendinga, og det blir, nå skal vi til deg som ute og kjører, hvor det asfaltarbeid om dagen?
1: Ja, nei, nå må vi følge med litt, for nå det litt sånt.
0: Ja, det det. Ja, og på Fylkesvei 2368 mellom Raufoss, Baptistkirke og Myre skal det ifølge veivesenet være veiarbeid med manuell dirigering. Ja, dette gjelder fram til tirsdag morgen, det planen. På Fylkesvei 2358 ved Viker, Østre Toten, manuell dirigering. For Fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset, trafikken regulert, og veien kan bli stengt I korte perioder, meldes det. Ved Damstokken, Fylkesvei 2340, Østre Toten, lysregulering og manuell dirigering fram til klokka 20. Det også lysregulering ved Kolbu stasjon på Fylkesvei 2346 og på Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll. Og fra mandag kveld så starter dessuten nytt nattarbeid på Fylkesvei 2368 gjennom Raufoss med manuell dirigering mellom klokka 21 og 6.
2: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbu. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
6: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, det morgenkvisten her på Toten Radioen, og dette var musikk fra Ed Sheeran. Vi skal videre med året 1985 når det gjelder musikken, og Opus, Live is Life, og så skal du ganske straks få en oppdatering på de lokale nyhetene med sport og været.

0: Ja, det var Sara Larsson du hørte her på morgenkvisten nå, mandag morgen og Lush Life. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten kommune sliter med økonomien og ligger rundt 42 millioner kroner bak budsjett etter årets første tertial. Tallet lagt fram for kommunestyret torsdag viser et netto driftsresultat på om lag 26 millioner kroner i minus. Samtidig disposisjonsfondet brukt opp, og kommunen varsler nye tiltak for å bedre økonomien de kommende årene. Unicare Steffensrud kan gå mot nedleggelse etter et nytt vedtak på Stortinget. Et rødgrønt flertall har opphevet beslutningen som tidligere kunne ha sikret videre drift. Flere friluftsprosjekter i Gjøvik og Østre Toten får støtte fra Statskog-millionen. Midlene går blant annet til speiderarbeid, fiskeaktiviteter og nytt padleutstyr for barn og unge. Den lokale søskenduoen Hella The Movie fra Kolbu har nå sluppet sin aller første singel. Duoen består blant andre av Frida Sognstad Hella.
1: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse.
0: En nabo bidro til å oppklare et garasjeinnbrudd på Raufoss natt til søndag ved å filme den mistenkte tyven. Politiet kjente igjen personen på opptaket, og stjålne gjenstander som hekksaks og driller ble levert tilbake til eieren, opplyser Innlandet politidistrikt. Og så lokal sport. Kongsvinger og Strømsgodset delte poengene etter en ellevill 4-4-kamp på Gjemselund søndag. Sebastian Pingel skåret tre ganger for gjestene og sørget for utligning, mens lagene fortsatt holder de to direkte opprykksplassene i første divisjon, melder NRK Innlandet. Raufoss forsterker forsvaret med Alexander van der Spa fra Strømsgodset. Den 21 år gamle midtstopperen kommer på lån og har tidligere spilt for både Bodø Glimt og Sandefjord. Avtalen varer i første omgang fram til kampen mot Strømmen 3. juli, opplyser Raufoss fotball. Skreia-jenta Selma Paningstuen kan bli Tottenham-spiller. Ifølge Guardian forhandler den engelske klubben med Brann om en overgang for landslagskeeperen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, når vi tar en kikk på været, så ser det ikke så dårlig ut for i dag, med mye sol nå først på dagen. Delvis skyet utover ettermiddagen rundt 22 varmegrader. I morgen på tirsdag, litt mer skyer altså, skyet sol midt på dagen. Det blir delvis skyet på onsdag. Da skulle du være oppdatert.

0: spenn og gærne.
1: Ja, litt summer vibes her på morgenkvistene nå, og ting på gli sammen med Plumbo. Hver fredag så lager vi en sang med kunstig intelligens som på en måte oppsummerer det vi har gjort I løpet av en uke. Det skal du få et lite gjenhør med nå ganske straks.
2: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Raufossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole. Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og EX på Skreia.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
7: Totens beste møbelbutikk.
8: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Hver uke så har vi det litt artig med kunstig intelligens, Kristin.
1: Det har vi, og vi må nok en gang si at dette jo ikke et produkt vi superstolte av. Vi gjør det for at det moro. Mm. En liten oppsummering, hva vi gjort I løpet av uka, og rent humoristisk ment. Og det, ja, vi har nå holdt på med det nå noen uker, så får vi se hvor lenge vi fortsetter med det.
0: Ja, for det jo på en måte en sånn tidsbegrensa når sånne ting litt morsomt da, egentlig. Det blir jo litt sånn, fordi fjefte kanskje det folk liker å tulle litt med det akkurat nå.
1: Ja.
0: Og så jo det at det vi har gjort I løpet av uka, det blir en sang. Og først så tar vi jo alt som har skjedd inn I ChatGPT.
1: Mm-hmm.
0: Og deretter så prøver den å skrive en sang til oss.
1: Og det har vært av varierende kvalitet, såpass ærlig skal vi være.
0: Så når det gjelder å lage musikk, eller sanger på norsk, så vil vel ikke ChatGPT ta over med det første, tror jeg.
1: Nei, ja, den tar ikke jobben fra noen, den gjør ikke det.
0: Nei. Vi har jo vært innom forskjellige saker og ting I løpet av uka.
1: Ja, vi har hatt både konserter, ja, Massiv, Hella the Movie, den nye duoen som har sluppet sin debutsingel fra Kolbu, og vi har hatt skolestruktur, ja, hva mer har vi hatt?
0: Jo, Steinbergdagen har vi snakket om, og Garasjefestivalen på Reinsvoll.
1: Ja, mye kultur altså. Mm.
0: Og så spørsmålet da, nå jeg inne I Suno, som vi bruker til å lage musikken her, Kristin, og så tenker jeg, nå har jeg matet inn teksten, og så skal du få lov til å velge hvilken stil vi skal ha på det hele I dag, for det jo liksom det som så litt morsomt også da.
1: Ja, skulle vi hatt litt sånn lett sommerpop, kanskje?

0: Og da dukket det jommen meg opp en norsk klassiker her på morgenkvisten. Vent, ikke legg på. Vi skulle helt tilbake til 80-tallet, 1981 og so her på Toten Radio. Og her er oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Det blir møte på Skansen Bedehuset torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste er torsdag den 25. juni. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Og det var oppslagstavla.
2: Fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslik, Arild Staut og Carina Dahl.

0: Hei alle sammen, her kommer ukesnitt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Rødfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Det tid for midtsommers i Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det mandag morgen. Totenradioen det du lytter til. Vi skal videre med nyheter, riks og lokalt. Klokka 7.
2: Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. To journalister i Dagens Næringsliv har fått permisjon for å skrive bok om Jeffrey Epstein-saken. De lover helt nye avsløringer og sier at boken vil gi et mer helhetlig bilde enn det mediedekningen hittil har gitt. Boken den kommer ut i høsten, skriver Dagbladet. Oppslutningen om EU og EØS har økt på en måned, viser en undersøkelse fra NHO. I juni steg støtten for EØS fra 59% til 66%, og for EU fra 31% til 39%. Økningen størst blant dem i alderen 18-29. NHO-leder Ole Erik Almlid skriver i en pressemelding at dette viktig for debatten og for Norges eksport til Europa. Første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten avsluttet, det opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. En felles uttalelse, der sier Iran og USA seg enige om et veikart mot en endelig avtale innen 60 dager. Konflikten startet med amerikanske og israelske angrep i februar. Keir Starmer kan trekke seg i dag, det melder flere britiske medier. I forrige uke sikret utfordreren Andy Burnham seg en plass i parlamentet, noe som kan gi ham mulighet til å overta lederskapet i regjeringspartiet Labour. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder også at Starmer vil gå.

0: 100 kroner bak budsjett etter årets første tertial. Et netto driftsresultat på rundt 26 millioner kroner I minus og tomme disposisjonsfond gjør at kommunen nå varsler videre arbeid med tiltak for å styrke økonomien framover. Innlandet og Trøndelag Bondelag reagerer kraftig etter at skadefellingstillatelsen på en ulv trukket tilbake. Ulven I grenseområdene mellom Innlandet og Trøndelag vurderes som genetisk viktig, og derfor stoppes fellingen. Bondelaget frykter store tap for beitenæringa og peker på at flere titalls tusen sau nå befinner seg I områdene, blant annet I Folldal og Tynset. Framtiden ser stadig mørkere ut for Unicare Steffensrud. Et rødgrønt flertall på Stortinget har nå gått inn for å oppheve vedtaket som tidligere kunne ha reddet rehabiliteringssenteret. Fremskrittspartiet reagerer kraftig og mener beslutningen gjør det svært vanskelig å videreføre dagens tilbud. Et innbrudd I en garasje på Raufoss natt til søndag ble raskt oppklart etter hjelp fra en årvåkende nabo. Tyven skal ha stjålet blant annet en hekksaks og flere driller, men naboen filmet den mistenkte personen. Politiet kjente ham igjen på opptaket, og tyvegodset nå levert tilbake til eieren, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
1: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, og da forsvant Kristin ut på noe her, men da får jeg ta introen selv. Ja, det morgenkvisten du lytter til med Alexander og Kristin. Og vi skal holde deg med godt selskap som vanlig fram til klokka 10. Den timen her så skal du få høre mer om sommeraktiviteter. Og vi skal innom Gjøvik og få høre mer om funpadel. Det Jan-Erik Sandbo som har vært ute med mikrofon. Og det skal handle om lokalmusikk, for på fredag så kom det en sang fra en lokal duo. Vi skal til Kolbulinna og få høre mer. Så da håper jeg at du følger med. Da lurer jeg på om jeg også skal ta en titt på været, I og med at Kristin plutselig forsvant ut her.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Vi får ganske mye sol I dag, I alle fall nå først på dagen. Delvis skyet I ettermiddag, rundt 22 varmegrader. Tirsdag, det meldt skyet. Litt sol midt på dagen, rundt 20 varmegrader. Onsdag det samme, delvis skyet oppholdsvær.

0: Og der fikk Kristin noe I halsen. Går det bra, eller?
1: Ja, det går bra.
0: Du, hvor mye driver du med sport?
1: Dessverre litt lite.
0: Ja. Jeg har en periode nå som det blir litt lite, men ellers så har jeg sånn hjemme, trener litt hjemme bare.
1: Ok.
0: Men, og så det noen perioder som det litt dårlig.
1: Ja, jeg en sånn periode nå. Ja. Den har vært, vært et par 25 år.
0: ja. Men hvis du skulle gjort noe da, hva skulle det vært av aktivitet?
1: Jeg synes, jeg har drevet en del med styrketrening. Ja. Jeg veldig sånn konkurransemenneske, så jeg liker å legge på litt mer vekter, litt flere repetisjoner.
0: Ja. Ja. Padel, er ikke det bare en annen form for tennis?
1: Padel?
0: Ja, padel. Mm. Det ikke det?
1: Jeg synes det veldig rart som vi pratet om, fun paddle, at de må legge inn moro på det, for at det skal være gøy.
0: Vi skal ikke snakke negativt om det, altså, men det sånn, det er moro, det er fun paddle.
1: Men hva forskjell på paddle og fun paddle, liksom? Ikke paddle gøy nok I seg selv?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Jeg har ikke prøvd det, altså. Nei. Jeg spilte squash tilbake på 80-tallet. Ja,
0: spilte du vanlig squash eller fun squash?
1: Nei, det var mest squash.
0: Ja, ok. Neida. Men nå, det har faktisk blitt ganske populært etter det jeg skjønner. Ja. Vi skal den timen her møte Rikard Claesson.
1: Ja, det skal vi.
0: Han jo også, driver jo også på Badeland, mm-hmm. men også med funpaddel på Gjøvik.
1: Ja.
0: Og da, dette her som vi skal sende nå en liten sånn serie som vi skal ha fremover om sommeraktiviteter på, i distriktet vårt.
1: Mm.
0: Hvor vi da skal innom forskjellige saker og ting I løpet av tida vi inne I nå.
1: Det blir spennende.
0: Så skal det dreie seg litt om musikk.
1: Det skal det også. Vi skal få debutanter.
0: Ja, for vi her på Toten Radioen, vi jo en radio som har rom for lokale artister.
1: Jeg synes på en måte det her, frem til de får større arenaer, så kan dette være et springbrett for lokale artister.
0: Ja, en pluss, for nå kan man jo bruke internettet til å promotere seg.
1: Det kan man.
0: Men så jo radio også fortsatt en fin måte å få musikken sin spilt på.
1: Ja, I hvert fall til, da vet du på en måte at det de I lokalmiljøet får hørt det.
0: Ja, mm. Og vi har stadig, jeg tror vi I alle fall en gang I uka har lokale artister innom. Nå, forrige gang så var det jo Harry Hoovers,
1: yep.
0: og så var Rune Bakkelund innom, og så var det Håvard Bævre har vi hatt innom I det siste, det mange.
1: Gunda Marie.
0: Ja, Gunda Marie Brus, så det, det florerer av lokale artister her.
1: Mm.
0: Og så det jo gøy da når det dukker opp noen navn som vi ikke har hørt før.
1: Ja, for Hella The Movie, det hadde ikke jeg hørt om før.
0: Det er I Kolbu. Vi skal nemlig til Kolbu Linna nå snart og møte Frida Sognstad Hella.
1: Mm, og broren Gard.
0: Ja, de har nemlig laget en sang.
1: Mm.
0: Og det skal jo bli litt artig å få hørt på.
1: Den skal vi høre på.
0: Yes. Det Jan Erik som har vært produktiv I dag.
1: Ja.
0: Ja.

0: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og motionister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
1: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Og, ja, hva Fun Padel for noe?
2: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellan tennis og squash. Og det var jo själva starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom. Og så har vi även satt in golfsimulatorer som har varit väldigt populärt att vi satte in. Da.
1: Men är det sånn att en turist som besöker Gjøvik för exempel bare komma in här som drop-in upplägg?
2: Ja, man kan det. Man lastar ner den här Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
1: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Padel, forklar litt en spilleopplegg på det.
2: Padel er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklere enn tennis, så det passer for veldig mange. Det er, man får det til rimelig fort, derfor tror jeg padel har blitt så populært som det har blitt.
1: Ja, for når du startet dette, så var vel ingen som hadde hørt om padel på Gjøvik?
2: Det var ingen som hadde hørt om padel, og vi startet i 2022, og hadde drivet dette i 3 års tid. Og så har vi vært litt heldige nu med at golfinteressen har jo økt enormt i dette avlange land, så nu har vi da satt inn 2 golfsimulatorer, Trackman. Og så er vi jo litt heldige at vi ligger der vi ligger, for vi er jo rett sikre på at det kommer å regne i sommer. Så indørs aktivitet kommer man å trenge even i sommer i Norge.
1: Ja, for det er fint å trene på, som, i en sånn golfsimulator da, med hensyn til å kanskje lære seg litt grep og sånn hvis du skal ut på en vanlig bane?
2: Ja, det er jo en av fordelene med Trackman. Altså, man kan gå på driving range, man får masse info om sitt slag, hvilken vinkel kommer man til boll og så videre, men så kan man også spille på alle baner i hele verden i vår Trackman. Da. Så, du kan reise veldig langt fast enn du er her på Gjøvik. Ja.
1: Med hensyn til medlemstallet du har her på Gjøvik, hvor mange er det som er medlemmer her?
2: Vi har vel, altså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
1: Helt till slut, Rikard Claesson, du har som sagt medejer i Fun Padel på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
2: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Padel Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerer. Og Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
0: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve padel i sommer, er det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Totenradioen gjennom hele ferien.
3: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Storslik, Arild Staut og Carina Dahl.

0: Hej allsammen. Här kommer ukesnytt från oss på Elon Rødfoss. Din lokale elektronikbutik. Nå begynner fotballfesten som vi alla gleder oss til. Vi på Elon Rødfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Rødfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
1: Tid for midtsommers i Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, døra. Mm-hmm. Den kan åpnes eller lukkes.
1: Det kan den.
0: Ja. Når en dør lukkes, åpnes det alltid opp en ny, har jeg hørt.
1: Eller, ja, det ofte sånn når det gjennomtrekk. Så.
0: Ja. Ja, smeller det fælt. Balenciaga var det vi hørte. Og det morgenkvisten du lytter til.
1: Det det.
0: Ja. Mm-hmm. Så kan vi jo si noe morsomt. Nå du et digert spørsmålstegn, for du aner ikke hva jeg kommer til å si neste.
1: Nei, det det som så spennende.
0: Vi har, du skjønner at det noe som heter Pri Radio.
1: Ja, stemmer.
0: Og vi har nå meldt på oss der på morgensendingen vår.
1: Ja.
0: Altså, det vil si at...
1: Men nominert vår egen morgensending.
0: Ja, nominert vår egen morgensending. Ja. Sånn at nå skal juryen bare høre på den. Jeg vet ikke hvordan vi kommer til å gjøre det.
1: Nei, men hvis ikke vi sender inn noe, så kan vi heller ikke være med å vinne noe.
0: Pri Radio jo på en måte utdelingen som gjelder altså ikke bare lokale radiobransjen, men radiobransjen i Norge.
1: En sånn Grand Prix for radio?
0: Ja, Grand Prix for radio i Norge, hvor man da sender inn sine bidrag. Vi kan jo også si at vi har sendt inn Tøv på hjernen, som du med på.
1: Podcasten,
0: den podcasten. Ja. Mm. Under kategorien humor.
1: Ja.
0: Så får vi jo se etter hvert hvordan det går.
1: Ja, noen spesialprogrammer og litt sånn.
0: Ja, vi har jo også. Jan Nesse blant annet, og hans morsomme historier. Og, ja, vi har en del som vi har sendt inn, så får vi, kan du oppdatere lytteren om hvordan det gikk da.
1: Ja.
0: Hvis vi kommer videre. Hvis ikke så bare lar vi det.
1: Da lar vi det forbi og stillhet.
0: Den ballen ligge. Vi skal videre her ganske straks, så skal vi oppdatere de lokale nyhetene, og så skal det dreie seg om lokal musikk, Kristin.
1: Det gleder jeg meg til.
0: Vi skal til Kolbulina.
1: Mm-hmm.
0: Har du vært oppi der?
1: Der har jeg vært. Jeg har jobbet som journalist her på bygda i noen år, så jeg har kjørt meg bort mye Kolbu. Det må jeg si.
0: Artig måte å si det på.
1: Ja.
0: Vi skal få høre mer om Hella the Movie snart, som før helgen kom med en sang.
1: Ja, debutsingeren.
0: Den skal vi få høre nå snart.

0: Stage Dolls her på morgenkvisten mandag morgen. Det var Soldiers Gun. Ja da, vi skulle nok en gang tilbake til 80-tallet. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Vestre Toten kommune sliter med økonomien og ligger rundt 42 millioner kroner bak budsjett etter årets første tertial. Tallet lagt fram for kommunestyret torsdag viser et netto driftsresultat på om lag 26 millioner kroner i minus. Samtidig disposisjonsfondet brukt opp, og kommunen varsler nye tiltak for å bedre økonomien de kommende årene. Nye befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå peker mot økt sentralisering i innlandet de neste 10 årene. Gjøvik ventes å få en befolkningsvekst på 4,6% fram mot 2036, mens Hamar ligger an til 8,8%, Lillehammer 7,6%. Samtidig blir befolkningen eldre, og veksten blant barn, unge og yrkesaktive ventes å bli svakere enn tidligere anslått. Bondelaget i Innlandet og Trøndelag sterkt kritiske til at en skadefellingstillatelse på ulv trukket tilbake. De frykter konsekvenser for beitenæringa, siden flere titalls tusen sau nå går på beite i de aktuelle områdene, blant annet i Folldal og Tynset. Et flertall på Stortinget har gått inn for å reversere vedtaket som kunne ha sikret videre drift ved Unicare Steffensrud. Flere politikere frykter nå at rehabiliteringssenteret på Toten må legge ned. Søskenduoen Hella The Movie fra Kolbu har nå sluppet sin debutsingel, og Frida Sognstad Hella forteller mer om dette i et innslag du kan høre på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, når vi tar en kikk på været, så ser det ikke så dårlig ut for i dag, med mye sol nå først på dagen. Delvis skyet utover ettermiddagen rundt 22 varmegrader. I morgen på tirsdag, litt mer skyer altså, skyet sol midt på dagen. Det blir delvis skyet på onsdag.

0: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
1: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
2: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
1: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
2: Uten fordommer?
1: Uten fordommer. Om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
2: Hvem som har skrevet?
1: Det meg og broren min som har skrevet den sammen. Da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, kanskje prøver litt. Det alt på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
2: Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
1: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
2: Det har et eget studio?
1: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
2: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
1: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
2: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
1: Lever av musikk, ja.
2: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
1: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da. Så da har vi ikke fått noen Hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
2: Er det ikke noe helbillis?
1: Det er helbillis.
2: Ja.
1: Det vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker Halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
2: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
1: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
2: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
1: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakbit.
2: Men det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
1: Vi skal spille på Kafka i oktober, mm-hmm. Så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
2: Det på Toten.
1: Det på Toten, det. Ja, ja.
2: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
1: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket, da. Nei, altså, EP-en da heter jo Biorhythm. Mm.
2: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debutsingel som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre, da?
1: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
2: Ja, og den heter da?
1: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
2: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
1: Tusen takk.

0: Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du høres selvfølgelig med lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikkes Harkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikkes Harkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
5: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det å huske og glemme, det da merkelige greier. Det var Kygo du hørte her nå, og Remind Me to Forget. Her oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales.
1: Ile Pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Hei, Trond på Lene Helsegård står og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegård kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegård ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert i hele juni, at Lene Helsegård har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
3: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
4: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
5: På Ting og Tøy legger vi vekk på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.
6: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
8: Det

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 8, og vi i morgenkvisten skal servere deg noen rykende ferske nyheter, vi, både riks og lokalt.
2: Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Den britiske tabloidavisen Daily Mail kritiserer det norske kongehuset og viser til flere kontroverser, deriblant Marius Borg Høybys voldtektsdom og kronprinsessens kontakt med Jeffrey Epstein. Historiker Trond Norén Isaksen sier at negative medieomtalen kan svekke kongehusets troverdighet i utlandet. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Vestre Toten kommune ligger 42

0: i fylket. Utrykningspolitiet varsler flere kontroller på ulykkesutsatte veier i sommer. Her i Innlandet vil det være ekstra oppmerksomhet på E6, E16, Riksvei 4, Fylkesvei 33 og Fylkesvei 250. UP peker på at sommermånedene er årets farligste i trafikken, og høy fart er en medvirkende årsak i omtrent en av tre dødsulykker. Innlandet og Trøndelag Bondelag reagerer kraftig etter at skadefellingstillatelsen på en ulv er trukket tilbake. Ulven i grenseområdene mellom Innlandet og Trøndelag vurderes som genetisk viktig, og derfor stoppes fellingen. Bondelaget frykter store tap for beitenæringa og peker på at flere titalls tusen sau nå befinner seg i områdene, blant annet i Folldal og Tynset. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
1: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja da, det er morgensending i en uke til.
2: Det er det. Ja. Og da blir det ferie.
0: Oi, oi, oi.
2: Da skal folk få hvile øra sine litt, at ikke vi skal sitte og jobbe hver dag og le høyt og støyende når de sitter med morgenkaffen og slapper av.
0: Det er mulig at stemmene våre dukker opp litt senere på dagen. Vi skal jo ha en slags sommervariant med litt sånn info på hva som skjer rundt omkring i distriktet.
2: Det skal vi ha.
0: Men på morgenen så blir det da litt sånn sommermusikkstemning-typ.
2: Ja, så folk kan få slappe av litt.
0: Men du, vi skal innom en del faste ting den timen her.
2: Ja, det skal vi også.
0: Vær, trafikk. Vi skal snakke litt om vær.
2: Vær.
0: Sommervarmen, vet du.
2: Ja, ja, ja, ja. Nå kommer den.
0: Og så blir det konkurranse.
2: Ja, det skal vi ha.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
2: Ja, i dag skal det bli sol, sol og sol. Kanskje bitte litt skyer sånn, ja, ved 2-3-tida. Vi skal opp i 22 grader på det meste. I morgen derimot blir det litt overskyet på formiddagen, så kommer sola litt sånn midt på dagen, og vi er opp i 22 grader i morgen. Og så skal det bli overskyet igjen fra ved 3-tida og utover.

0: Nå vi jo også I en tid hvor det begynner å bli mer sånn agurk-nyheter her.
1: Ja, det har vi jo gjerne harselert litt med tidligere, men vi jo også, hva skal vi si, offer for det.
0: Men hva betyr egentlig agurk-nyheter? Har du noe peiling på det?
1: Nei, da burde jeg vel egentlig google litt, men det jo et begrep man bruker, men akkurat hvorfor det agurk og ikke gullerot eller brokkoli, det vet jeg ikke, men det kan vi google litt på. Men det jo, da det lite store nyheter, og da går man ned I sånn, se så mange jordbær lille Lise fikk på strået sitt. Det liksom, vi nede på der.
0: Ja, det akkurat det.
1: Det koselig, men det kan bli litt sånn, litt søkte nyheter av og til.
0: Hvilken sak har du lyst på I dag?
1: Nei, kan ikke jeg ta glampingen da?
0: Jo, for da skal vi nemlig til Hekshus.
1: Det skal vi, for glamping har blitt en overraskende suksess på Hekshus Camping. De to nye luksusteltene de har der, med gode senger og hotellkomfort under teltduken, har vært godt booket siden det kom på plass I juni. Campingdriver Mylis Roen forteller at både ungdommer og voksne par har kastet seg på trenden, og at interessen har vært større enn forventet. Så hvis etterspørselen fortsetter sånn, så kan det også bli aktuelt med flere glampingtelt I fremtiden.
0: Det vil si, det et telt med, ja, skal vi si, litt sånn deilig seng I?
1: Ja, det på en måte, det ikke camping, og det ikke telt, og det ikke hotell, men det en sånn, et slags konglomerat av disse, så glamping jo glamorøs camping. Ja. Glamping, liksom, ja.
0: Ja. Så skal det handle om jobb.
1: Ja, det skal det også.
0: Ja, og det å gi noen mulighet. For bedriftsakademiet Gjøvik hjelper mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake I jobb gjennom tiltak på oppdrag fra NAV. Målet ikke nødvendigvis å få folk raskest mulig ut I arbeid, men å finne løsninger som varer over tid. Avdelingsleder Iselin Fadum Håvi understreker at det langt mellom 0 og 100% arbeidsevne og minner om at deltid noens heltid. NAV beskriver Bedriftsakademiet som en viktig samarbeidspartner I arbeidet med å få flere inn I arbeidslivet.
1: Mm. Ja. Jeg synes det en bra sak at det ikke alltid at man skal være 100%.
0: Mm. Ja, før var det noe som når man hadde vært syk og skulle tilbake på jobb, så kunne man var det sånn at man kunne jobbe litt, husker jeg?
1: Litt og litt, og ja.
0: Jeg husker ikke hva de kalte det for noe spesielt. Det blir jo noe av det da, at du når du skal på en måte tilbake I jobb, eller ja, så det ikke alle som designet for å jobbe 100%.
1: Nei, og så kan det hende at noen sliter seg ut som om det var en 100% jobb, kanskje I 50 eller 60.
0: Så for eksempel, jeg jobber jo 150%, mens du jobber 50.
1: Ja, så sammen så vi godt inn da.
0: Ja, så det jo akkurat det. Da blir det skal.
1: Ja, for jeg driver nesten ikke med noe annet, eller jeg så det.

0: vel oss på radioen det da.
1: Ja, you make my day.
0: Det begynner å bli en stund siden. Det var ikke en Grand Prix-låt.
1: Det tror jeg ikke.
0: Det var ikke var det. Det var en helt vanlig dag. Med
1: vanlig dag.
0: Det var bare en vanlig dag.
1: Ja, nei, det er en vanlig dagslåt det, Alex. Det er det vi kaller alle de sangene som nå, ikke er Grand Prix-sanger.
0: Nå begynner det å bli bare en uke til ferie her, så nå begynner vi å liksom skli litt ut, kanskje.
1: Sklir ut enda mer enn vanlig.
0: Ja, det, ja, det er bare å holde seg fast.
1: Nå har det blitt ferie i toppetasjen til Alex.
0: Ja, ja.
1: Koko!
0: Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen, og på fylkesvei 2368 mellom rundkjøringene ved Raufoss Baptistkirke og Myre, så skal det være manuell dirigering og redusert fart til 50 km I timen fram til onsdag morgen. Ja, dette melder Vegvesenet. På fylkesvei 2358 ved Viker i Østre Toten og på fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset det også veiarbeid med manuell dirigering. På strekningen Viker-Helset så kan veien bli stengt I korte perioder. Ved Kolbu stasjon på fylkesvei 2346 trafikken lysregulert, og på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll det lysregulering og nedsatt fart. Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan,
2: og jeg best på fest. Gi meg øl, gi meg spil. Endelig det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staceman, og I tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karin Stout og Karina Dahl.

0: billetter, der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg kan bare gå hånd i hånd den sommeren.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: kontakt og les mer på totenradioen.no.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hva gjorde du på søndag?
1: På søndag da hadde jeg besøk av datteren min, så vi grillet og koset oss. Og når jeg hadde satt henne av på toget, så dro jeg ut og fisket. Ja, det var helt tilfeldig, for det, jeg og naboen da, vi ruslet ned til Sveavannet, og så skulle vi fiske, stod på bryggen der og kastet litt, og så kommer det en mann i kano, som også bor i nærheten der, og så han hadde ikke fått noe fisk, og så lurte han på om ikke vi ville låne kanoen hans, så vi kjenner han ikke engang, og det er sånne mennesker som bare er, hva skal jeg si, overskuddsmennesker, som sier at, hei, vil dere ikke heller, i stedet for å stå her og kaste og bare få gress på kroken, vil dere ikke, for det var veldig mye gress på bånd der. Så, og det er sånne mennesker som bare, så sier jeg, vil du ha navn og telefonnummer? Nei da, jeg har sett dere rundt her, jeg vet hvem dere er. Så...
0: Ja, jeg var ute i hagen, og terrassen min, eller verandaen, er på samme nivå som første etasje, så da bare åpner jeg opp døra, hekter jeg opp den, sånn at da er det liksom åpent ut. Ja. Så har jeg en bitteliten terrasse bak i skyggen, satt der og koste meg, drakk kaffe, katten kom, og jeg bare nøyt det å ha fri, og at det var varmt og godt. Eller det blåste litt da.
1: Men ja, du sendte snap du, fra hvordan du satt og hostet deg og sol på bena.
0: Nå er det jo sånn at dette her visst nok skal bli en varm uke.
1: Ja, de har snakket på det, at det nå kommer varmen. Det, jeg har vel hørt den før, men vi kan jo håpe at de har rett nå.
0: Ja, fordi det jeg har sagt er jo det at hvis våren blir dårlig, så blir sommeren bra.
1: Ok.
0: Så nå har jo, nå begynner det å...
1: Da har vi litt å gå på.
0: Nå har vi litt å gå på. Men en hetebølge mot slutten av uka er det snakk om.
1: Ja.
0: Og så tenker du, hva kan defineres som en norsk hetebølge? Det er faktisk forskjell på en norsk hetebølge og en vanlig, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, fordi jeg har hørt noe om at da skal det være, er det over 27 grader i mer enn 5 dager?
0: Akkurat.
1: Ja. Leste det her i helgen, tror jeg.
0: Det skjedde vel, var ikke det i fjor? At det var rimelig varmt 14 dagers tid?
1: Jo.
0: Ja, for at da satt jeg inne med aircondition på.
1: Ja, og så er det noe med at en tropenatt, da skal det være over 20 grader hele natta, er det ikke det?
0: Ja, det er noe sånt.
1: Ja, det er noe sånt. Vi gleder oss til det,
0: ja. Ja, det er ikke, altså, og så er det jo bare det at vi som nordmenn, vi må jo bare sitte i skyggen.
1: Det var veldig trist og negativ holdning
0: der. Nei, det jeg mener med det er å sørge for, altså, det jeg skulle fram til er å liksom sørge for å få skygge når det er
1: sterkest,
0: når det er sterkest sol.
1: Ja.
0: Ta hensyn til dem som er ekstra sårbare i varmen, drikke nok vann, blant annet.
1: Er det sånn som oss som har rødt hår? Folk må ta hensyn til oss.
0: Du vet, Thomas har jo ikke vært innom studioet på en stund, men jeg fikk jo en bursdagsgave av han, og det er sånn der vann med elektrolytt.
1: Ja, stemmer.
0: Så det kan jeg jo drikke for om sommeren når det blir varmt og jeg trenger mer vann i kroppen.
1: Ja, det er veldig bra. Jeg er veldig glad for at det blir varmt nå mot helgen, for jeg skal gjøre utestand-up i Lillehammer på torsdag.
0: Og du skal det, ja?
1: Ja.
0: Ja, da får vi se.
1: Der, så da er det greit at det er fint vær.
0: Ja.
1: Mm-hmm.

0: den här är en artig låt.
1: Ja, jag syns den är lite kul.
0: Ja.
1: Ja, men du kan inte kalla mig för det då.
0: Men du kan faktiskt kalla mig för L.
1: Ja,
0: för jag Alex. På Alex L. Ja. You can call me L. 1986.
1: Ja. Hmm. Begynner att bli en stund sedan.
0: Nej, säger du det?
1: Paul Simon.
0: Riktig god morgon. Detta är de lokala nyheterna på Totenradion. Vestre Toten kommune sliter med økonomien og ligger rundt 42 millioner kroner bak budsjett etter årets første tertial. Tallet lagt fram for kommunestyret torsdag viser et netto driftsresultat på om lag 26 millioner kroner I minus. Samtidig disposisjonsfondet brukt opp, og kommunen varsler nye tiltak for å bedre økonomien de kommende årene. Nye SSB-prognoser viser at flere innbyggere I innlandet vil trekke mot byene de neste 10 årene. Gjøvik ventes å vokse med 4,6%, mens Hamar og Lillehammer får enda sterkere befolkningsvekst. Utrykningspolitiet vil være ekstra synlige på flere veistrekninger her I innlandet gjennom sommeren. E6, E16, Riksvei 4, Fylkesvei 33 og Fylkesvei 250 blant veiene som prioriteres, fordi sommeren perioden med flest alvorlige trafikkulykker og dødsfall. Bondelaget reagerer etter at en skadefellingstillatelse på ulv trukket tilbake I grenseområdet mellom innlandet og Trøndelag. De frykter store tap for beitenæringa med 10.000 av sau på beite I området. Framtiden ser stadig mørkere ut for Unicare Steffensrud. Et rødgrønt flertall på Stortinget har nå gått inn for å oppheve vedtaket som tidligere kunne ha reddet rehabiliteringssenteret. Fremskrittspartiet reagerer kraftig og mener beslutningen gjør det svært vanskelig å videreføre dagens tilbud. Så, lokal sport. Raufoss vant 3-1 mot Sogndal søndag og tok tre livsviktige poeng. Seieren løfter laget over nedrykksstreken og opp til 13. Plass, melder NRK Innlandet. Det ble målfest da Kongsvinger og Strømsgodse spilte 4-4 I toppoppgjøret I første divisjon søndag. Kiel snudde både 2-3 til 3-3 og videre til 4-3, men Strømsgodsets Sebastian Pingel fullførte hat-trick da han utlignet kvarteret før slutt. Lagene beholder dermed de to direkte opprykksplassene etter 12 serierunder, skriver NRK Innlandet. Raufoss har lånt midtstopper Alexander van der Spa fra Strømsgodse. Den 21 år gamle forsvarsspilleren blir I første omgang værende til kampen mot Strømmen 3. juli.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: I dag blir det sol og opp I 22 grader. Litte grann, ja, kan sky over bittelitt på ettermiddagen. Men I morgen skal det være overskyet på formiddagen, og vi skal ha litt antydning til sol midt på dagen, og skal helt opp I 22 grader. Og da skal vi være oppdatert.

0: Tobias Sten var veldig, veldig forelsket I Eli. Mm. For den sangen der, den veldig overbevisende.
1: Ja, og så hun bare dukket opp, og så skulle, så ble en måte alt forandres, eller?
0: Ja. Ja. Jeg lurer på om noen kommer til å lage en sang om meg noen gang.
1: Kristin!
0: Ja, det var en som heter Kristin 16, men det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, det for lenge siden. Ja. Vi skal straks ha konkurranse, vi.
0: Ja, det skal vi ha.
1: Ja.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
7: Du... Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
8: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
9: Totenradioen. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Hva driver du med nå?
1: Jeg drev akkurat tok fram en nektarin, så jeg bråkte litt oppi posen her.
0: Ja, for det har du med I dag.
1: Jeg tok med nektariner til oss, ja.
0: Ja.
1: Og du hadde med lefse til oss, så vi skal nok få...
0: Ja, det nesten litt sundere med nektarin enn vestlandslefse.
1: Ja.
0: Kanskje, muligens. Vi har, det siste uka med konkurranse før vi tar oss ferie.
1: Ja, vi skal ha en konkurranse denne uka også, og denne uka så premien... Den som pleier å være mest populær, har jeg skjønt.
0: Ja, vet du at, ja, men nå skal vi ikke... Altså, alle jo populære.
1: Alle populære, på men det da vi får flest innsendt.
0: Ja, det veldig rart. Vi skal nemlig dele bort... Det et gavekort.
1: Det gavekort på 500 kroner, eller varer for 500 kroner på Europris.
0: Ja.
1: På Amfi Raufoss.
0: Ja, og det kanskje det kan ha noe med at det godteri der. Nei, jeg bare... Det det jeg tenker på her. Oi, det godteri der. Og vi har jo en enkel konkurranse som vanlig. Det ikke mye det krever.
1: Nei, denne uka så vil vi at du skal sende oss en snap da på Toten Radioen, hvis du ikke har lagt oss til.
0: Ja.
1: Snap av, med bildet av hva gjør du akkurat nå?
0: Ja.
1: Nå det jo straks sommer, så hva driver folk med der ute?
0: Det sånn der, hva kan du si, oppvarmingen til sommerferie?
1: Ja, for eksempel. Ja. Hva driver du med I dag når du tenker på ferien?
0: Ja. Så det hadde vært artig å se liksom hvordan totningene rundt omkring nyter dagen. Og bor du på Gjøvik, så det også inkludert.
1: Ja, vi alle skal med.
0: alle skal med.
1: Men det jo mange som har begynt ferien sin også.
0: Mm.
1: For nå vel skolen ferdig?
0: Ja, skoleungdommene, de muligens... De sover vel nå? Kanskje?
1: Ja, de sover antageligvis nå.
0: sover en ukes tid.
1: Vi trenger ikke sovebilder.
0: Nei, det trenger vi ikke.
1: Det trenger vi ikke.
0: Ja, ta et bilde. Hva gjør du nå? Nå det jo mye fint vær og slikt også. Ja.
1: Gå tur, eller fisker, eller bader, eller...
0: Send bilde på en snap på, til Toten Radioen.
1: Ja.
0: Og så du med I trekningen av...
1: Det varer for 500 kroner på europris.
0: Ja. På Raufoss. Og det trekker vi på fredag. Og dette også siste konkurransen før vi tar oss ferie.
1: Jeg nesten litt bekymret over hvor glad du for å få ferie nå, så jeg lurer på om det
0: Vet du hva? Jeg glad I jobben min.
1: Ja, det
0: du. Ja, selvfølgelig. Men når det blir sånn deilig, og du kan bare nyte liksom kaffen på terrassen litt sånn I skyggen, og bare sitte ut I hagen og se på robotgressklipperen.
1: Og is.
0: Ja, det deilig. Det helmaks.
1: Lurt mange isbilder vi kommer til å snappe til hverandre I løpet av ferien, Alex.
0: Nei, det skal prøve å telle. Skal vi se hvem som har spist mest is I løpet av sommeren.
1: Om det en utfordring? For ja, jeg tar den.
0: Ja, det gjør vi. Hvem har spist mest is? Kanskje vi skal konkurrere med noen lytter også, jeg vet ikke.
1: Ja,
0: Men konkurransen I gang, med andre ord.

0: en skatt.
1: Ja, for sure.
0: Hva din skatt?
1: Min skatt? Ja, akkurat nå når jeg tenker skatt, så tenker jeg den baksmellen jeg akkurat har betalt.
0: Ja, ja, men jeg tenkte på, tenk litt mer på hva du har I fryseren, for eksempel.
1: Ja, jeg har ikke så mye skatt I fryseren, men jeg har is der da.
0: Ja, det kan være en skatt. Det var I alle fall Bruno Mars dette her. Ja. Og her oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Det blir møte på Skansen Bedehuset torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Og det var oppslagstavla.
2: Det tid for midtsommarsj I Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
3: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, I tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena sel og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal dere være.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 9, og du skal få litt nyheter, både riks og lokalt.
2: Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Denne helgen åpnet Den norske turistforening for sommersesongen i fjellet, og foreningen melder om svært gode sommerforhold. Ifølge DNT skyldes det varme temperaturer og tidlig snøsmelting som gir en rekordtidlig start. Flesteparten av betjente hytter har åpnet, men i høyfjellet kan det fortsatt være snø og våte partier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Kommunestyrene i Østre og Vestre Toten har vedtatt å opprette et felles landbrukskontor. Toten landbrukskontor skal etter planen være på plass innen april 2027 og skal gi bedre kapasitet og et sterkere fagmiljø. Store mengder kobber stjålet fra Hund kirke i Gjøvik. Politiet opplyser at minst 100 meter med kobberbeslag og kobberplater skal være borte fra taket. Politiet etterlyser nå tips etter at en hvit varebil med tre menn skal ha vært observert i området, og tror tyveriet skjedde natt til torsdag.

0: Ringstad skole. Ifølge OA blei låser klippet opp og en motor revet av en båt. Men sommerskolen for 19 barn skal likevel gjennomføres som planlagt. I september blir det minnekonsert for Nils Edvard Stokke i Fyrverkeriet Kulturhus. Venner, familie og tidligere elever samles for å hedre den profilerte musikeren, læreren og kulturformidleren, skriver Totens Blad. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
1: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Det er deilig.
2: Det er deilig.
0: Ja, det vi mangler her i studio er jo rett og slett en fryser.
2: Det trenger vi en. Og overgangen der, forklaringen på det er ganske enkel. Vi vil ha is.
0: Ja, det er liksom dumt å kjøpe masse is da vi spiser noe med en gang.
2: Men det er jo ikke så dumt det.
0: Nei, det er ok.
2: Jeg synes det var veldig lurt.
0: Hvis det er det du tenker. Det er en time til med vårt program her, Morgenkvisten.
2: Mm. Ja.
0: Og vi har mye vi skal innom. Vi skal både til Gimle, og vi skal få høre om helse, og er det noe mer?
2: Nei, skal vi bare sette en strek til?
0: Nei, vi skal innom vær, Kristin, og det er det du som er ansvarlig for.
2: Er jeg ansvarlig for været?
0: Ja, for det er du som leser det.
2: Ok.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
2: Ja, i dag skal det bli sol, sol og sol. Kanskje bitte litt skyer sånn, ja, ved 2-3-tida. Vi skal opp i 22 grader på det meste. I morgen derimot blir det litt overskyet på formiddagen, så kommer sola litt sånn midt på dagen, og vi er oppe i 22 grader i morgen, og så skal det bli overskyet igjen fra ved 3-tida og utover.

0: det jo sånn at vi skal til Bøverbru denne timen her.
1: Skal vi det?
0: Ja, vi skal det.
1: Skal vi kjøpe is?
0: Du tenker at vi skulle dratt til kiosken på Bøverbru og kjøpe noe is?
1: Ja.
0: nå det jo også sånn at det skiltet hvor det står gatekjøkken mye større enn det skiltet som det står Bøverbru på. Når du kjører inn til tettstedet.
1: Tettstedet Bøverbru.
0: Ja. Så det jo litt morsomt da. Men ja. Nå det sånn at det ikke lenge til Gimle skal rives.
1: Nei, det stemmer. Så de skal ha et gedigent loppemarked.
0: Og da satt vi her og tenkte, hva det de skal loppe ut?
1: Ja, det ikke de eldre.
0: Nei, de ikke der.
1: Nei.
0: De jo på, i Kolbu, de nå.
1: De i Kolbu, de nå. Ja. Ja, for det ville vært ugreit.
0: ja, det hadde ikke vært. Men jeg vet ikke, det kan jo godt hende det mye som står igjen på Gimle som man tenker at også at man vil bli kvitt.
1: Ja, de har jo hatt type kopper og kar og serviser og gardiner og duker og det ja. Bøker og møbler og
0: ja. Ja. Og Daril han har i alle fall mer om dette her, nå snart. Og så skal det jo handle om tida vi inne i.
1: Ja, det skal handle om varme og hvordan vi kan både, ja, hvordan vi skal passe på helsa vår når sommervarmen kommer.
0: Mm. For når det blir for varmt, så det jo en del ting du må sørge for å på en måte gjøre.
1: Spesies.
0: Ja, det kan ja, det for å kjøle seg ned og ikke bli overopphetet. Det høres så innmari dumt ut når vi sier det, men det noe i det.
1: Ja, ja. Og det jeg synes det is egentlig svaret på ganske mye.
0: Ja. Mm. Jeg vet ikke helt hva vår kommuneoverlege Jens A. Mørk vil si i den sammenheng.
1: Jeg vet ikke om han trekker fram is kanskje som det viktigste poenget. Han har sikkert bedre utdannelse enn det du og jeg har.
0: Ja. Jeg regner med at det kanskje kommer til å dreie seg litt mer om ja, å kjøle seg ned. Da.
1: Vann og skygge, tenker jeg.
0: Ja, vann og skygge. Ja. Men jeg tror ikke det gjør noe om du har en is der i tillegg.
1: En. Jeg synes det var litt knapp.
0: Dette i alle fall saker vi skal innom denne timen. Ja. Tell me.

0: Da skal det handle om et helt spesielt loppemarked. Det skal skje ute på Gimle sykehjem. Og Daril har mer.
1: Som kjent så skal Gimle sykehjem på Bøverbru rives for å gi plass til et nytt omsorgssenter. Og før bygget forsvinner så har venneforeningen Gimles venner fått tillatelse av kommunen til å selge unna deler av inventaret. Og loppemarkedet arrangeres onsdag 24. juni. Lederen I Gimles venner, Jakob Skogan, håper loppemarkedet kan gi noen kjærkomne inntekter til foreninga, og gir også I den forbindelse ros til Vestre Toten kommune.
2: Vi synes jo tilbudet fra kommunen var bra, så vi har jo lagt ned litt på det. Det andre gangen vi her og ser over og begynt å flytte på det.
3: Ja. Dette ting som har vært her på Gimle, og det betyr vel at mye til disse tingene, det har folk mye, mye brukt for?
2: Ja, vi ser jo skap og stoler og, ja, hva skal vi si? Det, jeg synes det mye her som lett omsettelig, da, men vi vet jo ikke hva folk vil ha. Så vi må satse på et skikkelig salg her.
3: Ja. Onsdag den 24.
2: 24, ja.
3: Jorunn Moltrø, du også med her, og at det blir et salg av forskjellige ting som har vært inne her på Gimle. Dette må da bli populært, hva tror du?
4: Det burde nå bli det. Det jo førstegangsetablerte, kan jo finne seg noen boler og ja, hyller og litt forskjellig. Ellers det jo gamle ting da.
3: Ja.
4: Og de jo fine, jeg må jo si det.
3: Kopper og Arsetter og...
4: Vi har jo 50 kopper som står her.
3: Ja.
4: Hvite, kvite og tallikker, det jo Porsgrunn porselen. Så hvorfor ikke? Jeg synes de burde komme og se I hvert fall. Ja.
3: Og vi som kommer og ser her, så ser du også blant annet at her står det foreløpig tre flotte, men veldig gamle radioer.
4: Det jo et glenodium, det der. Og så her det et radiokabinett.
3: Ja. Med platespillere.
4: Og plater.
2: Ja,
4: Mm. Hvis du skulle ha et gammelt vaffeljønn, så... Nei, dette var gorøn, dette var kanskje kromkake.
3: Ja.
4: Jo, men altså, da kan du ikke ha eduksjons... Ja, om.
3: Hvis du har sniker, Jakob, så har du et gammelt vater her.
2: Jeg har gjort det. Ja, men det virker.
4: Ja. Ja, da. Neida, det litt forskjellig. Men jeg synes folk kan komme og se. Mm. Så får de vurdere det selv.
3: Ja.
4: Det blir I storstua.
3: Blir det I storstua,
4: ja. Ja, det blir I storstua.
2: Jeg tror ikke det skal bli så veldig dyrt det vi har. Det jo mer om å få det ut, og at noen kan bruke det.
5: Det riktig.
3: Hva slags forhåpninger har dere da til salget? Hvor mye inntekter vil, tror du, dette gi til Gimles venner?
4: Har ingen formening for å si det rett ut. Det etter hva folk syns om det.
3: Mm.
4: Vi kan ikke... Nei. Vi har jo en plysjofa her som sto inne I kongerommet med stoler og fint bord. Der kan du jo en tusenlapp.
3: Blir det en spennende dag når ja, alt dette skal selges?
4: Det gjør det I hvert fall.
3: Helt til slutt, det mange ting her som sagt, men det noen ekstra godbiter? Ja, du nevnte den I plysjofaen da, men det noe mer da?
4: Det må jo være den gamle radioen som står der. Da. Den ser jo ikke så dum ut. Bæren virker.
3: Og skogen utstopper fugler. Å, du her?
2: Ja, jeg nå. Nøteskriker, ja. Det litt morsomt. Og, ja, jeg gleder meg veldig til den dagen. Det kommer folk. Og,
3: du gjør det, ja?
2: Ja, jeg gjør det.
3: Ja.
2: Hva det folk vil ha? Men nå har jeg vært med kjæringa på aksjon av og til.
3: Aha.
2: Så ingenting for bøse meg.
3: Nei. Helt av slutt. Hva vil du nå si at folk med tanke på at de skal komme?
2: Jeg vil si at det greit å komme hit og se når vi åpner. Og at hvis de har tenkt å kjøpe noe tungt, de har med seg tilhenger. Så det mye som lett å få inn I bilen.
3: Ja.
2: Så de alle hjertelig velkommen til å ta en sjekk. Ja.
3: Da ønsker vi lykke til.
2: Ja, takk for det du.
0: Og loppemarkedet på Gimle sykehjem arrangeres onsdag 24. juni. Inntektene går til arbeidet I Gimles venner, som håper mange tar turen innom for å gjøre et kupp, og samtidig ta farvel med et bygg som har hatt stor betydning for mange gjennom årene. Og det var Odd Arild Larsen som var reporter for dette innslaget.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Rødfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Rødfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutter på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Rødfoss. Du finner oss I andre etasje. Velkommen skal du være.
7: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at varig forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
8: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS I Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslav.no.
9: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optike Sarkis fra Allians Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optike Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
10: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
11: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi har holdt her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
10: Det bare for Raufossinger det da?
11: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
8: Raufoss Trafikkskole.
12: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
1: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
2: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
1: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
2: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen jo dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flask med vann, og det klokt. Vi bør ha oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn en tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
1: Ja, hvis den skal liksom måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
2: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det det de færreste som klarer. Men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk, da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det er varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye. Men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske. Og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Da. Varmen er liksom det temaet, men selv solsteiken. Ja, vi er jo et sart folkeferd, vet du, vi har lys i huden, og vi vil så kaste oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vel å merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, da, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må man være litt opps.
1: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva er det som er den mest brukte nivåen her i Norge da?
2: Så godt er jeg ikke inne i det, men vi vet jo i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg er ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste er i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det er jo kanskje det viktigste, for det er jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
1: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
2: Ja, vi fikk jo beskjed at vi skal aldri se på sola, det er jo helt riktig. Så det er jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarplys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det er først og fremst det å bruke solbriller. Det er først og fremst at det skal være behageligere å se i skarplys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling er jo, det er jo den ultrafiolette, den strålingen vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så også er det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
1: Jeg tenker på om sommeren, så er det jo badesesong og slike ting. Er det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at den ikke vet sine egne begrensninger?
2: Det er litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger er alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperaturtoleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig er utrolig fint, fordi det er en god måte å både bli trygg i vannet på. Det er lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som er umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg i vann, eller til fjells eller til skogen, den man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
1: Helt til slutt, Jens A. Mørk, er det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
2: Nei, det er jo ferietid, det er jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier er sammen, venner er sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer er også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
1: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
2: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste at beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
1: Takk for praten.
2: I like måte.
0: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
4: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
3: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
6: Totens beste møbelbutikk.
7: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
8: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
9: Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest. Gi meg øl, gi meg spil.
10: Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staceman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Storslik, Arer, Stout og Karina.

0: Telenor. Der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer nå hånd i hånd en sommerdag.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, Trond på Lene Helsekost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsekost er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsekost er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lene Helsekost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå er det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av søljer, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Klovner i kamp og Odd Nordstoga med Syng. Nå det jo sånn at det ikke noe vanlig radio i ferien.
1: Nei, da det vi kaller uvanlig radio.
0: og det som saken jo at for eksempel oppslagstavla, den tar seg ferie.
1: Det gjør den.
0: Ja. Mm-hmm. Og det betyr at hvis ditt lag eller din forening skal arrangere noe, nå for eksempel før ferien eller i ferien, mm-hmm, så det veldig fint å gi oss beskjed om det nå.
1: Ja, da det greit å vite det nå. Mm. For da kan vi i hvert fall legge det ut nå i forkant på nettsiden vår.
0: Mm. Mm. Og så, for det blir ikke flere oppdateringer der ut uka, så blir det ikke flere oppdateringer på en stund?
1: Nei, for da tar vi ferie, og vi kan jo for ordens skyld si hvilke uker vi er borte. Så sier vi snakker liksom at vi er borte i ferien.
0: Ja, det hele juli omtrent.
1: Hele juli er vi borte.
0: Vi sier det. Ja, det
1: Så da mandagen i den første mandagen i august, så vi tilbake.
0: Ja. Mm-hmm. Og her oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har altså like personer som hjelper brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Det blir møte på Skansen Bedehuset torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, morgenkvisten ferdig for i dag.
1: Det den. Vi kom dit i dag også. Vi klarte oss gjennom sendingen, liksom. Så noenlunde.
0: Nå det sånn at du skal overta her.
1: Ja, nå skal jeg overta.
0: Ja, helt. Neida, du skal sette deg inn i et annet studio.
1: Det skal jeg gjøre, og så skal vi ha litt, slappe av litt med litt musikk og sånn.
0: Ja,
1: litt på dagen med Kristin.
0: Slapp av litt, du og Kristin.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Ja.
1: Kommer litt bort fra deg.
0: Og så vi tilbake med mer morgenkvisten i morgen.
1: Ja da, vi har noen igjen vi nå før
0: vi tar ferie. Det gjenstår noen dager. Vi gir ikke opp så lett.
1: Neida.
0: Og det var en overgang til neste låt. Can't give up. Christian Ingebrigtsen. Morsom?

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, foreslår at Grønland kan bli USAs 51. delstat allerede neste år. Han skrev dette på X i forbindelse med nasjonaldagen som ble feiret på Grønland i helgen. Utspillet følger opp president Donald Trumps ønske om at USA skal overta eller kjøpe øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

10, og du hører på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radio. Vi har akkurat hørt Miley Cyrus med Midnight Sky, og skal sette over til Berlin, Take My Breath Away.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.
5: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi klare vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

Vi har altså kommet til mandag 22. juni. Det bare en drøy uke igjen av første sommermåneden, sånn sett. Jeg synes sommeren går litt for fort, og så synes jeg januar og februar litt for lange. Men ja, ja, det nå min mening. Vi har akkurat hørt Ed Sheeran med Shivers, og nå setter vi over til Lily Jets med Perfect Picture.

0: Naboene er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.

mandager er litt sånn back in business. Man skal tilbake igjen I rutiner som man kanskje har ja, snudd litt på I løpet av helgen, sovet litt lengre, vært litt lengre våken, spist litt snop, og så blir mandag litt sånn tilbake til ja, havregryn til frokost og ikke sitte oppe så lenge. Det bare meg som supertrøtt på mandager, eller det flere av dere? Vi har akkurat hørt Taylor Swift med The Fate of Ophelia, og så skal vi til Lucas Graham med Seven Years.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611-36-220, eller på mjøslab.no.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken, med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25, før varmen tar seg opp igjen. Fra onsdag kan det bli streik i SAS. Riksmekleren har innkalt partene NHO Luftfart og Fellesforbundet i dag, med frist midnatt i morgen. I forkant av meklingen varsler Fellesforbundet plassfratredelse for alle sine medlemmer på kabinavtalen i SAS. Det er flere oppgjør i flysektoren som skal mekles i tiden fremover. Debatten om den planlagte sprengstofffabrikken i Hurumarka utenfor Asker splitter politikken. Høyres Peter Frølich advarer mot at naturvern kan få forrang fremfor rask opprustning, og sier fabrikken er viktig for luftvern. Jonas Gahr Støres sønn, Magnus Støre, mener at tiltaket øker krigsrisikoen og fremmer feil kurs. Tannleger advarer at energidrikker og sukkerfri brus kan gi irreversible syreskader. Norsk forskning viser at nærmere 50% av ungdom mellom 16 og 18 år har syreskader. Tannleger sier at smånipping øker risikoen fordi tennene utsettes for syre over tid. Skadene kan gi økt følsomhet og behov for mer omfattende behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Med Midtpådagen med Kristin. Vi har akkurat hørt lokale Land Rovers, Thinking of You, og før vi setter over til tre små kinesere med låta Hjertemedisin, så vil jeg bare minne om at Håkon og Maud har navnedag I dag, og de ble valgt ut fordi kong Håkon den 7. Og dronning Maud på denne dagen I 1906 ble kronet I Nidarosdomen. Da setter vi over til tre små kinesere som også fra Trondheim, så det passer jo veldig bra.

0: tid for midtsommars I Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Rødfossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allians Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Hei alle sammen. Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Røyfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele Innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
3: Hei, Trond på Lene Helsekost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsekost er kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsekost er ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting er sikkert i hele juni, at Lene Helsekost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne-Marthe Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel er rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32% til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Meteorologene varsler en markant bedring i været denne uken med temperaturer over 30 grader og mulige tropenetter. Det blir særlig fint på Sør- og Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt. I dag og i morgen ventes lavere temperaturer, rundt 23-25 før varmen tar seg opp igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og da har klokka bikka 12. Vi har akkurat hørt Hanne Mjøen med I Never Told You. Det en uting at man ikke forteller ting, tenker jeg. Det viktig å være åpen og ærlig. Nå skal vi høre på Wanda Shepherd, som kom I 1999 med denne låta, Searching My Soul.

endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig Karer, Stout og Carina Dahl.

0: finner jeg etter, der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer nå hånd i hånd en sommerdag.
1: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pommes frites og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

på å drømme seg litt bort. Tobias Steen snakker om hånd I hånd. Det jo koselig. Se for deg. Solnedgang, gå på stranda, hånd I hånd med en du veldig glad I. Det skikkelig koselig. Før jeg drømmer meg helt bort, så skal jeg sette over til Ariana Grande med No Tears Left to Cry. Hør som hun kanskje ferdig med å gå hånd I hånd med noen. Hva vet jeg?

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
2: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
1: Når da?
3: Fredag lørdag, 12-2!
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
5: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: 'cause it's you.
1: Da har vi snart holdt sammen I 3 timer her. Glad for at du holder meg med selskap. Kristin heter jeg, og du hører på Midt på dagen med Kristin her på Totenradioen. Bella Kay har akkurat sunget nok en gang I love it, I love it, I love it, og nå det The Weeknd sin tur med I feel it coming.

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
2: Da vil jeg støtte Radio Toten.
3: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte I dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes I Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Statnett sier det nye flytbaserte markedskoblingssystemet kan gi ulogisk kraftflyt, særlig når Midt-Norge har hatt høye strømpriser til tross for mye vindkraft. Selskapet mener dette likevel rasjonelt når man ser hele kraftsystemet samlet, og at ordningen skal gi lavere samlede kostnader. Statnett lover mer informasjon. En ny rapport viser at skepsisen til Pride-markering har økt siden 2022. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har gått fra 32 til 45%. Flertallet mener fortsatt at Pride bør markeres. Det går frem av en befolkningskartlegging av holdninger til LHBT+, bestilt av Bufdir. Melt Brands planlegger I august I år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Baby, du rå, sang Hagle og Ingebjørg Brøtland der. Vi skal til en annen norsk artist, Alejandro Fuentes med Sail Away.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårne på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relaxavdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Raufossinger det da?
3: Åh nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
4: Raufoss Trafikkskole.

glad for at du holder meg med selskap denne mandagen. Begynner å nærme seg slutten for midt på dagen med Kristin, men fortvil ikke, jeg tilbake I morgen først med morgenkvisten sammen med Alex, og deretter en ny runde med midt på dagen. Sånn går nå dagene. Vi har akkurat hørt Alec Benjamin med Devil Doesn't Bargain, og nå kommer Mark Ronson, Miley Cyrus med Nothing Breaks Like a Heart.

0: først. Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
1: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Du hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det bra vignett I hvert fall.
0: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12 til 2.
2: Tøp og Jern.
4: Kan hende bli artig.
2: På Toten Radio.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle gleder oss til. Vi på Elon Røyfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfi Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Tid for midtsommers i Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.

0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Ja, det klart for 4 timer med ettermiddagsrush. Vi starter det hele med nyheter. Riksnytt, klokka 2.
3: Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til ordet for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst er fullført for en ryddig maktoverføring. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte i dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene er alvorlige. En ny studie avdekker mistenkelige eiendomstransaksjoner til en verdi av 433 millioner kroner som ikke er rapportert til Økokrim. Førsteamanuensis Anne Marte Bjønnes ved Politihøgskolen har analysert eiendomstransaksjoner og konfidensielle data. Økokrim anslår at store beløp hvitvaskes i Norge årlig og at eiendom kan bidra til å skjule identitet. Melt Brands planlegger i august i år en engangsinnsamling av smeltevann fra Brosvellbreen på Svalbard. Selskapet har sendt e-post til Mattilsynet for råd om hvilke krav de må oppfylle for å hente vannet, det skriver Svalbardposten. Planene gjelder eksport til USA. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-delsfinale. Hvis det blir sånn, i siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Velkommen til en ny utgave av ettermiddagsrøsjet her på Toten Radioen. Vi skal denne timen her få høre mer om sommeraktiviteter. Vi skal til Gjøvik og Fun Padel. Jan Erik har mer om det. Og så skal du få høre om noe som skjedde på fredag. For da kom Hella The Movie med sin debut-single. Vi skal nemlig til Kolbu og få høre lokal musikk denne timen her.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, det meldt delvis skyet nå i ettermiddag. Litt mer sol i kvellingen, rundt 22 varmegrader. Tirsdag i morgen, det meldt skyet. Et gløtt av sol midt på dagen. Litt regn utover kvelden. Onsdag delvis skyet, lett skyet utover ettermiddagen, 24 varmegrader.

0: Paddle har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og motionister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Paddle holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør paddle til en morsom sommeraktivitet.
1: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Paddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Paddle på Gjøvik. Ja, hva Fun Paddle for noe?
2: Fun Paddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
1: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in-opplegger?
2: Ja, man kan det. Man laster ned den her Matchy-appen, og da kan man gå inn og bo.

Ja, det var Astrid S som sang at det greit hvis du glemmer meg. It's okay if you forget me. Vi skal videre her, etter hvert en oppdatering på været, og så skal vi få høre om lokal musikk fra Kolbu. De ikke fra Kolbu, vi skal tilbake til 1985 Survivor. Dette Burning Heart.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Delvis skyet det meldt. Litt til kvellingen så det meldt bedre vær faktisk. En del sol fra klokka 8-9-tida. I morgen på tirsdag litt mer skyet enn i dag. Solgløtt sånn midt på dagen. Regn i kvellingen. Og ta med onsdag også. Delvis skyet, lett skyet utover ettermiddagen 24 varmegrad.

0: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første single, og først forteller Frida litt om hvem de er.
1: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første single på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
2: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
1: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv, da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
2: Uten fordommer?
1: Uten fordommer. Om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
2: Hvem som har skrevet?
1: Det meg og broren min som har skrevet den sammen, da. Så det har vært alle sangene er egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, åh, kanskje prøve litt. Det er alt, det på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
2: Og den innspillingen, hvor har den foregått enda?
1: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
2: Du har et eget studio?
1: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
2: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
1: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
2: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
1: Lever av musikk, ja.
2: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
1: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da, så da har vi ikke fått noen hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så har det masse tilflytning.
2: Er det ikke noe helbillis?
1: Det ikke noe. Det helbillis.
2: Ja.
1: Det vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
2: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
1: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
2: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
1: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
2: Men det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
1: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
2: Det på Toten,
1: ja. Det på Toten, det. Ja, ja.
2: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
1: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket, da. Nei, altså, EP-en da heter jo Biorhythm.
2: Ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan fremdriften videre, da?
1: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt, helt til siste låta på EP-en, da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
2: Ja, og den heter da?
1: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
2: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med danseringen, og så spiller vi On My Way.
1: Tusen takk.

0: der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du hører selvfølgelig mer lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio. Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
2: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Nei, 5 minutter til.
0: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg er oppe.
0: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
0: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
0: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
5: Og bli med på moroa.
0: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: 80-tallet vi stadig innom. Dette var Sting and the Police med Every Breath You Take. Her oppslagstavla. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette onsdag fra klokka 11 til 14. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni. Det blir møte på Skansen bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales.
1: Ile Pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Og det var oppslagstavla.
2: Endelig det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslik, Arild Staut og Carina Dahl.

0: nyheter, der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 Sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd den sommeren.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbarsatt til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Klokka er 3. Det betyr at du skal få en oppdatering på nyhetene, Riksnytt og Lokalnytt, her på Totenradioen.
2: Rekkeviddeangsten øker I Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn I 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal I et pilotprosjekt ta I bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står I automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. En død person ble I går formiddag funnet I en båt som har stått på land I lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner konkluderer med ulovlige eller uetiske forhold ved adopsjoner til Norge. Utvalget overleverte I dag en endelig NOU til barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun sier kontrollen tidligere ikke var god nok og at funnene alvorlige. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal I fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot favoritten Frankrike. Med ett poeng mot Senegal tar Norge et langt steg mot 16-dels-finale. Hvis det blir sånn, I siste kamp møter Norge Frankrike mens Senegal spiller mot Irak. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press I Labour. Etter at over 100 Labour-representanter I underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren I dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget I høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Vestre Toten kommune sliter med økonomien og ligger rundt 42 millioner kroner bak budsjett etter årets første tertial. Tallet lagt fram for kommunestyret torsdag viser et netto driftsresultat på om lag 26 millioner kroner I minus. Samtidig disposisjonsfondet brukt opp, og kommunen varsler nye tiltak for å bedre økonomien de kommende årene. Nye befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå peker mot økt sentralisering I innlandet de neste 10 årene. Gjøvik ventes å få en befolkningsvekst på 4,6% fram mot 2036, mens Hamar ligger an til 8,8%. Lillehammer 7,6%. Samtidig blir befolkningen eldre, og veksten blant barn, unge og yrkesaktive ventes å bli svakere enn tidligere anslått. Utrykningspolitiet varsler flere kontroller på ulykkesutsatte veier I sommer. Her I innlandet vil det være ekstra oppmerksomhet på E6, E16, Riksvei 4, Fylkesvei 33 og Fylkesvei 250. UP peker på at sommermånedene årets farligste I trafikken, og høy fart en medvirkende årsak I omtrent 1 av 3 dødsulykker. Bondelaget reagerer etter at en skadefellingstillatelse på ulv trukket tilbake I grenseområdet mellom Innlandet og Trøndelag. De frykter store tap for beitenæringa med titusener av sau på beite I området. Et flertall på Stortinget har gått inn for å reversere vedtaket som kunne ha sikret videre drift ved Unicare Steffensrud. Flere politikere frykter nå at rehabiliteringssenteret på Toten må legge ned. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, det Toten Radioen du lytter til, og den timen her så skal du få en del faste ting. En kikk på været som vanlig. Vi skal ut I trafikken. Du skal få høre ukas Suno-låt, det vil si at det et klipp fra fredag. Hver eneste uke så lager vi nemlig musikk med kunstig intelligens. Og hva vi fikk til på fredag skal du få høre etter hvert. Ja, og så det jo lokale nyheter å høre også, og en oppslagstavle. Så ja, det skjer mye også denne timen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: I morgen på tirsdag så blir det litt mer skyet enn det har vært I dag, rundt 12-13 grader først på dagen. Et lite glimt av sol sånn I 12-tida, og så ser det ut at vi får litt regn I kvellingen sånn I 10-tida. Onsdag, det blir delvis skyet, lett skyet utover ettermiddagen, 24 varmegrader.

0: Ja, da man sjelden vare. Basson var det du hørte nå, og One in a Million. Og der meldingene fra statens veivesen dette her, og på fylkesvei 2368 gjennom Raufoss så skal det visst nok være manuell dirigering på 50-sone fram til I morgen. På fylkesvei 2358 ved Viker og fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset så må trafikanter regne med manuell dirigering. På sistnevnte strekning kan veien bli stengt I korte perioder. Og ved Kolbu stasjon fylkesvei 2346 lysregulert, og på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll det fortsatt lysregulering og redusert hastighet.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder hotell I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Raufossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik, H-telefon 611 36 220, eller på mjøslab.no.
4: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hver uke så har vi det litt artig med kunstig intelligens, Kristin.
1: Det har vi, og vi må nok en gang si at dette jo ikke et produkt vi superstolte av. Vi gjør det for at det moro. Mm. En liten oppsummering, hva vi gjort I løpet av uka, og rent humoristisk ment. Og det, ja, vi har nå holdt på med det nå noen uker, så får vi se hvor lenge vi fortsetter med det.
0: Mm. Ja, for det jo på en måte en sånn tidsbegrensa når sånne ting litt morsomt da, egentlig. Det blir jo litt sånn, fordi fjefte kanskje det folk liker å tulle litt med det akkurat nå.
1: Ja.
0: Og så jo det at det vi har gjort I løpet av uka, det blir en sang. Og først så tar vi jo alt som har skjedd inn I ChatGPT.
1: Mm-hmm.
0: Og deretter så prøver den å skrive en sang til oss.
1: Og det har vært av varierende kvalitet, såpass ærlig skal vi være.
0: Så når det gjelder å lage musikk, eller sanger på norsk, så vil vel ikke ChatGPT ta over med det første, tror jeg.
1: Nei, ja, den tar ikke jobben fra noen, den gjør ikke det.
0: Vi har jo vært innom forskjellige saker og ting I løpet av uka.
1: Ja, vi har hatt både konserter, ja, Massive, Hell of the Movie, den nye duoen som har sluppet sin debutsingel fra Kolbu, og vi har, ja, vi har hatt skolestruktur, ja, hva mer har vi hatt?
0: Jo, Steinbergdagen har vi snakket om, og garasjefestivalen på Reinsvoll.
1: Ja, mye kultur altså. Mm.
0: Og så spørsmålet da, nå jeg inne I Suno, som vi bruker til å lage musikken her, Kristin, og så tenker jeg, nå har jeg matet inn teksten, og så skal du få lov til å velge hvilken stil vi skal ha på det hele I dag, for det jo liksom det som så litt morsomt også da.
1: Ja, skulle vi hatt litt sånn lett sommerpop, kanskje?

0: har Markus og Martinus fra Hver gang vi møtes, ta meg tilbake. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Vestre Toten kommune ligger 42 millioner kroner bak budsjett etter årets første tertial. Et netto driftsresultat på rundt 26 millioner kroner i minus og tomme disposisjonsfond gjør at kommunen nå varsler videre arbeid med tiltak for å styrke økonomien framover. Nye SSB-prognoser viser at flere innbyggere i innlandet vil trekke mot byene de neste 10 årene. Gjøvik ventes å vokse med 4,6%, mens Hamar og Lillehammer får enda sterkere befolkningsvekst. Utrykningspolitiet vil være ekstra synlige på flere veistrekninger her i innlandet gjennom sommeren. E6, E16, Riksvei 4, Fylkesvei 33 og Fylkesvei 250 er blant veiene som prioriteres, fordi sommeren er perioden med flest alvorlige trafikkulykker og dødsfall. Innlandet og Trøndelag Bondelag reagerer kraftig etter at skadefellingstillatelsen på en ulv er trukket tilbake. Ulven i grenseområdene mellom Innlandet og Trøndelag vurderes som genetisk viktig, og derfor stoppes fellingen. Bondelaget frykter store tap for beitenæringa og peker på at flere titalls tusen sau nå befinner seg i områdene, blant annet i Folldal og Tynset. En motorsykkel og en bil var sent søndag kveld involvert i en trafikkulykke i Lundertunnelen. Alle nødetater rykket ut, og tunnelen ble midlertidig stengt mens arbeidet pågikk. Politiet opplyser at ingen framsto som alvorlig skadet, og det er mistanke om at motorsykkelen kjørte inn i bilen bakfra. Så, lokal sport. Kristoffer Østvold Bekk fra Skreia er tildelt Pierre de Coubertin-prisen for innsats både på skolen og i idretten. Juryen fremhever blant annet rollen hans som inkluderende medelev og fotballdommer, mens OL-mester Anna Odine Strøm sto for utdelingen. Raufoss slo Sogndal 3-1 hjemme søndag og tok 3 viktige poeng i kampen om å unngå nedrykk. Seieren sender laget forbi nedrykksstreken opp til 13. plass på tabellen. Kongsvinger og Strømsgodset delte poengene etter en ellevill 4-4-kamp på Gjemselund søndag. Sebastian Pingel skåret 3 ganger for gjestene og sørget for utligning, mens lagene fortsatt holder de 2 direkte opprykksplassene i første divisjon, melder NRK Innlandet.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det meldt delvis skyet i morgen. På tirsdag et lite solgløtt midt på dagen, regn ut på kvelden i morgen. Onsdag delvis skyet, lett skyet utover ettermiddagen. Torsdag lett skyet, pent vær. Da skulle du være oppdatert.

0: Adele var det du hørte her på Toten Radioen nå, og det var noen som deg i Someone Like You.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Jeg som kong Håkon, og for omtrent sola vi gjorde etter at jeg hadde jobbet tyskerne ned av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
0: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
6: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra

0: Ja, hun var meget pen. Det var Prince som sang for oss her på Totenradioen nå og ettermiddagsrøsje The Most Beautiful Girl in the World. Og her oppslagstavla. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette onsdag fra klokka 11 til 14. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmest torsdag den 25. juni.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake, varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
5: Hei alle sammen! Her kommer ukesnytt fra oss på Elon Raufoss. Din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Raufoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amf Raufoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være!
6: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ha fortsatt riktig god ettermiddag. Vi skal innom nyheter nå. Det Riksnytt og Lokalnytt som skal oppdateres. Klokka fire.
2: Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en sannhetssak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Keir Starmer varsler sin avgang etter økende internt press i Labour. Etter at over 100 Labour-representanter i underhuset tok til orde for et lederskifte, kunngjør statsministeren i dag at han trekker seg. Han vil sitte til ledervalget i høst fullført for en ryddig maktoverføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Statsforvalterne i Innlandet har frikjent Gjøvik interkommunale legevakt etter at en pasient døde kort tid etter et legevaktbesøk og opphold på kommunal akutt døgnplass i Vestre Toten. Tilsynet konkluderer med at legen gjorde grundige undersøkelser og fulgte gjeldende prosedyrer. Også telefonoperatørene handlet i tråd med god praksis, skriver OA. Vestre Toten kommune ligger 42 millioner kroner bak budsjett etter årets første tertial. Disposisjonsfondet brukt opp, og kommunen varsler tiltak etter et netto driftsresultat på rundt 26 millioner kroner i minus. Nye befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå peker mot økt sentralisering i Innlandet de neste 10 årene. Gjøvik ventes å få en befolkningsvekst på 4,6% fram mot 2036, mens Hamar ligger an til 8,8%, Lillehammer 7,6%. Samtidig blir befolkningen eldre, og veksten blant barn, unge og yrkesaktive ventes å bli svakere enn tidligere anslått. Nødetatene rykket sent i går kveld ut til en trafikkulykke mellom en motorsykkel og en bil i Lundertunnelen. Tunnelen ble stengt i en periode, og politiet opplyser at ingen ser ut til å være alvorlig skadet. Det mistanke om at MC-føreren traff bilen bakfra. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: er Toten Radioen du lytter til og etter middagsrøsje med Bryntesen her i studio som vanlig. Den timen her så skal du få høre om at man inviterer til et stort loppemarked før Gimle rives. Og dette skal være om bare noen få dager. Du skal også få høre mer om sommeren og helse. Vi tar en prat med kommuneoverlegen Jens A. Mørk. Han skal gi oss noen helseråd.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det meldt delvis skyet nå i ettermiddag. Litt mer sol i kvellingen, rundt 22 varmegrader. Tirsdag i morgen, det meldt skyet, et gløtt av sol midt på dagen, litt regn utover kvelden. Onsdag delvis skyet, lett skyet utover ettermiddagen, 24 varmegrader.

0: dag skal det handle om et helt spesielt loppemarked. Det skal skje ute på Gimle sykehjem. Og Daril har mer.
1: Som kjent så skal Gimle sykehjem på Bøverbru rives for å gi plass til et nytt omsorgssenter. Og før bygget forsvinner,

0: Filippin, så har venneforeningen Gimles Venner fått tillatelse av kommunen til å salge unna deler av inventaret. Og loppemarkedet arrangeres onsdag 24. juni. Lederen I Gimles Venner, Jakob Skogan, håper loppemarkedet kan gi noen kjærkomne inntekter til foreningen, og gir også I den forbindelse ros til Vestre Toten kommune.
1: Vi synes jo tilbudet fra kommunen var bra, så vi har jo lagt ned litt på det. Det andre gangen vi her og ser over og begynt å flytte på det.
2: Ja. Dette ting som har vært her på Gimle, og det betyr vel at mye til disse tingene, det har folk mye brukt for.
1: Ja, vi ser jo skap og stoler og, ja, hva skal vi si? Jeg synes det mye her som lett omsettelig da, men vi vet jo ikke hva folk vil ha. Så vi må satse på et skikkelig salg her.
2: Ja, onsdag den 24.
1: 24, ja.
2: Jorunn Moltrud, du også med her, og at det blir et salg av forskjellige ting som har vært inne her på Gimle. Dette må da bli populært, hva tror du?
3: Det burde nå bli det. Det jo førstegangsetablerte, det kan jo finne seg noen boler og ja, hyller og litt forskjellig. Ellers så det jo gamle ting, da.
2: Ja.
3: Og de jo fine, jeg må jo si det.
2: Kopper og Arsetter og...
3: Vi har jo 50 kopper som står her.
2: Ja.
3: Hvite, kvite og tallikker, det jo Porsgrunn porselen. Så hvorfor ikke? Jeg synes de burde komme og se I hvert fall. Ja.
2: Og vi som kommer og ser her, så ser de også blant annet at her står det foreløpig tre flotte, men veldig gamle radioer.
3: Det jo et glenodium, det der. Og så her det et radiokabinett.
2: Ja. Med platespillere.
3: Og plater.
1: Ja, kom ikke her.
3: Mm. Hvis du skulle ha et gammelt vaffeljønn, så... Nei, dette var gorjønn, dette var kanskje kromkaker.
2: Ja.
3: Jo, men altså, da kan du ikke ha eduksjonsjønn om.
2: Hvis du sniker, Jakob, så har du også et gammelt vater her.
1: Jeg har gjort det. Ja, men det virker.
3: Ja. Ja, da. Nei, da, det litt forskjellig. Men jeg synes folk kan komme og se. Mm. Så får de vurdere det selv.
2: Ja.
3: Det blir I storstua.
2: Blir det I storstua,
3: ja. Ja, det blir I storstua.
1: Jeg tror ikke det skal bli så veldig dyrt det vi har. Det jo mer om å få det ut, og at noen kan bruke det.
4: Det riktig.
2: Hva slags forhåpninger har dere da til salget? Hvor mye inntekter vil, tror du, dette gi til Gimles Venner?
3: Har ingen formening, for å si det rett ut. Det etter hva folk syns om det.
2: Mm.
3: Vi kan ikke... Nei. Vi har jo en plysjofa her som sto inne I kongerommet. Med stoler og fint bord. Der kan du jo en tusenlapp.
2: Blir det en spennende dag når alt dette skal selges?
3: Det gjør det I hvert fall.
2: Helt til slutt, det mange ting her som sagt, men det noen ekstra godbiter? Ja, du nevnte den I plysjofaen da, men det noe mer da?
3: Det må jo være den gamle radioen som står der. Da. Den ser jo ikke så dum ut. Bæren virker.
2: Og skogen utstopper fugler. Åh, du her?
1: Ja, jeg nå. Nøteskriker, ja. Det litt morsomt. Og, ja, jeg gleder meg veldig til den dagen. Det kommer folk. Og,
2: du gjør det, ja?
1: Ja, jeg gjør det. Hva det folk vil ha? Men nå har jeg vært med kjæringa på aksjon av og til. Så ingenting forbauser meg.
2: Helt til slutt, hva vil du nå si at folk med tanke på at de skal komme?
1: Jeg vil si at det greit å komme hit og se når vi åpner. Og at hvis de har tenkt å kjøpe noe tungt, de har med seg tilhenger. Her så det mye som lett å få inn I bilen.
2: Ja.
1: Så de alle hjertelig velkommen til å ta en sjekk. Ja.
2: Da ønsker vi lykke til.
1: Ja, takk for det.
5: Og loppemarkedet på Gimle sykehjem arrangeres onsdag 24. juni. Inntektene går til arbeidet I Gimles Venner, som håper mange tar turen innom for å gjøre et kupp, og samtidig ta farvel med et bygg som har hatt stor betydning for mange gjennom årene. Og det var Odd Arild Larsen som var reporter for dette innslaget.
6: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
7: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
8: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
7: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei, Trond på Lene Helsegost og hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegost kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lena Helsegost ganske bred I sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert I hele juni, at Lena Helsegost har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
11: Det tid for midtsommers I Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
12: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

fra Selena Gomez her på ettermiddagsrøsje og Feel Me. Vi skal innom lokale nyheter om bare noen få minutter, men før det, vi svipper innom 1998 sammen med Cher.

0: drum.
1: Ja, det var The Drum du hørte her nå, og låta var fra Alan Walker. Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Gjøvik interkommunale legevakt har ikke brutt helse- og omsorgslovgivningen, fastslår statsforvalterne innlandet. Saken ble opprettet etter at en pasient døde kort tid etter behandling, men tilsynet mener både lege og operatører fulgte rutinene og ga forsvarlig helsehjelp. Vestre Toten kommune sliter med økonomien og ligger rundt 42 millioner kroner bak budsjett etter årets første tertial. Tallet lagt fram for kommunestyret torsdag viser et netto driftsresultat på om lag 26 millioner kroner i minus. Samtidig disposisjonsfondet brukt opp, og kommunen varsler nye tiltak for å bedre økonomien de kommende årene. Med sommervarme og ferie rett rundt hjørnet kommer kommuneoverlege Jens A. Mørk med noen enkle helseråd. Han oppfordrer folk til å drikke nok vann, ta pauser i skyggen og være ekstra oppmerksomme.
2: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flasker med vann, og det klokt. Vi bør ha i oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og rett og slett sunt for kroppen og skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
1: En motorsykkel og en bil kolliderte sent i går kveld i Lundertunnelen. Ingen ble alvorlig skadet, og politiet mistenker at MC-føreren kjørte inn i bilen bakfra.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Delvis skyet det meldt. Litt til kvellingen så det meldt bedre vær faktisk. En del sol fra klokka 8-9-tida. I morgen på tirsdag litt mer skyet enn i dag. Solgløtt sånn midt på dagen. Regn i kvellingen. Og ta med onsdag også. Delvis skyet, lett skyet utover ettermiddagen. 24 varmegrader.

0: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
1: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
2: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
1: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
2: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flask med vann, og det er klokt. Vi bør ha oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske er kanskje det første bud i hverdagen.
1: Ja, hvis man skal liksom måle hvor mye væske skal man egentlig ha da? Hvis man har med seg vannflaske eller et eller annet, skal man drekke opp en liter?
2: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør man ha, og det det de færre som klarer. Men hvis man skulle tenke rent såkalt fysiologisk, da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om man ikke svetter, så fordamper man mye. Men hvis man kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at man må ha i seg væske, og da er ikke mengden så viktig, bare at man får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Da. Men varmen er liksom det temaet, men selv solsteiken. Vi er jo et sart folkeferd, vet du, vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil jeg merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men å bruke det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må være litt opps.
1: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivået her i Norge da?
2: Så godt jeg ikke inne i det, men vi vet i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi varig skader på hud. Både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
1: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
2: Ja, vi fikk jo beskjed at vi skal aldri se på sola, det jo helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det er først og fremst det å bruke solbriller, er først og fremst at det skal være behageligere å se i skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling det er jo den ultrafioletter, den strålen vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
1: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at den litt vet sine egne begrensninger?
2: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
1: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
2: Nei, det jo ferietid. Det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
1: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
2: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste at beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
1: Takk for praten.
2: I like måte.
0: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.
3: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
5: Ta turen til Totenbadet på Røyfoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
6: Endelig det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Sturslig, Karer Stout og Karina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd den sommeren.
1: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen. I studio

0: Ja, det er vel greit å være grei, holdt jeg på å si. Be kind, var det du hørte her på Toten Radio nå, Marshmallow og Halsey. Her er oppslagstavla. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd, bibeltime og bønn. Dette er torsdag 25. juni klokka 18. Raufoss Baptistkirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette er onsdag fra klokka 11 til 14.
1: Ile Pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste er torsdag den 25. juni. Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt er trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslav IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslav.no.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
4: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
5: ja. Ja, det er ikke noe problem. Det er jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi er en lokal leverandør.
4: Er det bare for Raufossinger det da?
5: Å nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
2: Raufoss Trafikkskole.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Strax får vi nyheter.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Ja da, her på Totenradioen så skal vi videre med nyheter. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka fem.
3: Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut. Det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. En død person ble i går formiddag funnet i en båt som har stått på land i lang tid, ifølge Stavanger Aftenblad. Politiet sier at første prioritet nå å identifisere vedkommende. De vil foreløpig ikke kommentere om funnet kan knyttes til en savnet sak, og heller ikke gi opplysninger om kjønn, alder eller identitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Statsforvalteren i Innlandet har frikjent Gjøvik interkommunale legevakt etter at en pasient døde kort tid etter et legevaktbesøk og opphold på kommunal akutt døgnplass i Vestre Toten. Tilsynet konkluderer med at legen gjorde grundige undersøkelser og fulgte gjeldende prosedyrer. Også telefonoperatørene handlet i tråd med god praksis, skriver OA. Vestre Toten kommune ligger 42 millioner kroner bak budsjett etter årets første tertial. Disposisjonsfondet brukt opp, og kommunen varsler tiltak etter et netto driftsresultat på rundt 26 millioner kroner i minus. Kommuneoverlege Jens A. Mørk kommer med helseråd i sommervarmen. Han oppfordrer folk til å drikke godt med vann og vise ekstra omtanke for barn og eldre. Du kan høre mer ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Før Gimle sykehjem på Bøverbru rives, inviterer Gimles venner til et stort loppemarked. Inntektene skal gå til venneforeningens arbeid.
4: Ja, vi ser jo skap og stoler og, ja, hva skal vi si? Jeg synes det mye her som lett omsettelig, da, men vi vet jo ikke hva folk vil ha. Så vi må satse på et skikkelig salg her.
2: Ja, dette her sa Jakob Skogan. Innlandet får trolig sterkere sentralisering de neste 10 årene, ifølge nye tall fra SSB. Gjøvik ventes å vokse med 4,6% fram mot 2036, mens Hamar og Lillehammer får enda sterkere vekst. Samtidig øker andelen eldre innbyggere i fylket. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.

0: Ja, det Toten radioen du lytter til, og det ettermiddagsrøsje her med Alexander Bryntesen, som sagt. Denne timen her så skal du få noen klipp fra morgenkjenninga. Sommervarmen kommer til Østlandet, og hva mer var det? Jo da, det vær å få med seg, trafikk, ja, lokale nyheter i oppslagstavle. Har jeg sagt alt nå da?
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på tirsdag så blir det litt mer skyet enn det har vært i dag, rundt 12-13 grader først på dagen. Et lite glimt av sol sånn i 12-tida, og så ser det ut at vi får litt regn i kvellingen sånn i 10-tida. Onsdag, det blir delvis skyet, lett skyet utover ettermiddagen, 24 varmegrader.

fra Markus og Martinus her på Totenradioen denne ettermiddagen. Dette var Lairi Rapp. Det er meldingene fra Statens Vegvesen dette her, og på fylkesvei 2368 gjennom Raufoss så skal det visst nok være manuell dirigering på 50-sone fram til i morgen. På fylkesvei 2358 ved Viker og fylkesvei 2360 mellom Viker og Helset så må trafikanter regne med manuell dirigering. På sistnevnte strekning kan veien bli stengt i korte perioder. Og ved Kolbu stasjon er fylkesvei

0: 23.46 lysregulert, og på fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll det fortsatt lysregulering og redusert hastighet.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom en lite bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobbe for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service I høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hva gjorde du på søndag?
1: På søndag da hadde jeg besøk av datteren min, så vi grillet og koset oss. Og når jeg hadde satt henne av på toget, så dro jeg ut og fisket. Ja, det var helt tilfeldig, for det, jeg er jo naboen da.
0: Ja.
1: Vi ruslet ned til Sveavannet, og så skulle vi fiske, stod på bryggen der og kastet litt, og så kommer det en mann i kano,
0: ja.
1: Som også bor i nærheten der, og så han hadde ikke fått noe fisk, og så lurte han på om ikke vi ville låne kanoen hans, så vi kjenner han ikke engang, og det er sånne mennesker som bare er, hva skal jeg si, overskuddsmennesker, som sier at, hei, vil dere ikke heller, i stedet for å stå her og kaste og bare få gress på kroken, vil dere ikke, for det var veldig mye gress på bånd der.
0: Ja. Ja.
1: Så, og det er sånne mennesker som bare, så sier jeg, vil du ha navn og telefonnummer? Nei da, jeg har sett dere rundt her, jeg vet hvem dere er.
0: Ja.
1: Så...
0: Ja, jeg var ute i hagen,
1: ja.
0: Og terrassen min, eller verandaen, er på samme nivå som første etasje. Så da bare åpner jeg opp døra, hekter jeg opp den, sånn at da er det liksom åpent ut. Og så har jeg en bitteliten terrasse bak i skyggen. Satt der og koste meg, drakk kaffe, katten kom, og ja, jeg bare ja, nøyt det å ha fri, og at det var varmt og godt. Eller det blåste litt da.
1: Men ja, du sendte snap du, fra hvordan du satt og ostet deg og sol på bena.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja. Nå er det jo sånn at dette her visst nok skal bli en varm uke.
1: Ja, de har snakket på det, at det nå kommer varmen. Det, jeg har vel hørt den før, men vi kan jo håpe at de har rett nå.
0: Ja, fordi det jeg har sagt er jo det at hvis våren blir dårlig, så blir sommeren bra.
1: Ok.
0: Så nå har jo, nå begynner det å...
1: Da har vi litt å gå på.
0: Nå har vi litt å gå på. Men en hetebølge mot slutten av uka er det snakk om.
1: Ja.
0: Og så tenker du, hva kan defineres som en norsk hetebølge? Det er faktisk forskjell på en norsk hetebølge og en vanlig, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, fordi jeg har hørt noe om at da skal det være, er det over 27 grader i mer enn 5 dager?
0: Akkurat.
1: Ja. Leste det her i helgen, tror jeg.
0: Det skjedde vel, var ikke det i fjor? At det var rimelig varmt 14 dagers tid?
1: Jo.
0: Ja, for at da satt jeg inne med aircondition på.
1: Ja, og så er det noe med at en tropenatt, da skal det være over 20 grader hele natta, er det ikke det?
0: Ja, det er noe sånt.
1: Ja, det er noe sånt. Vi gleder oss til det,
0: ja. Ja, det er ikke, altså, og så er det jo bare det at vi som nordmenn, vi må jo bare sitte i skyggen.
1: Det var veldig trist og negativ holdning
0: der. Nei, altså, nei, det jeg mener med det er å sørge for, altså, det jeg skulle fram til er å liksom sørge for å få skygge når det er
1: sterk, når det er
0: når det er sterkest sol.
1: Ja.
0: Ta hensyn til dem som er ekstra sårbare i varmen, drikke nok vann, blant annet.
1: Er det sånn som oss som har rødt hår? Folk må ta hensyn til oss.
0: Du vet, Thomas har jo ikke vært innom studioet på en stund, men jeg fikk jo en bursdagsgave av han, og det er sånn der vann med elektrolytt.
1: Ja, stemmer.
0: Så det kan jeg jo drikke for om sommeren når det blir varmt og jeg trenger mer vann i kroppen.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er veldig bra. Jeg er veldig glad for at det blir varmt nå mot helgen, for jeg skal gjøre utestand-up i Lillehammer på torsdag.
0: Og du skal det, ja?
1: Ja.
0: Ja, da får vi se.
1: Det er sommerstand-up der, så da er det greit at det er fint vær.
0: Ja.
1: Mhm.

0: Chris Holsten var det du hørte nå her på Totenradioen, og dette var ABBA. Riktig god ettermiddag. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik interkommunale legevakt har ikke brutt helse- og omsorgslovgivningen, fastslår statsforvalterne Innlandet. Saken ble opprettet etter at en pasient døde kort tid etter behandling, men tilsynet mener både lege og operatører fulgte rutinene og ga forsvarlig helsehjelp. Lokomotivfører og styremedlem i AS Valdresbanen, Bjørn Olav Jensen, tar til orde for en ny satsing på Gjøvikbanen. I et debattinnlegg foreslår han å kombinere Gjøvikbanen og Ringeriksbanen i en felles trasé fra Grorud til Harestua. Jensen mener løsningen kan kutte reisetiden til Oslo med opp til 30 minutter og gi bedre vilkår for både person- og godstrafikk. Vestre Toten kommune ligger 42 millioner kroner bak budsjett etter årets første tertial. Et netto driftsresultat på rundt 26 millioner kroner i minus og tomme disposisjonsfond gjør at kommunen nå varsler videre arbeid med tiltak for å styrke økonomien framover. Kommuneoverlege Jens A. Mørk minner om viktigheten av å ta forhåndsregler når temperaturen stiger. Han råder folk til å få i seg nok væske.
1: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det er jo de færreste som klarer, men hvis man skulle tenke rent såkalt fysiologisk, da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det er varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye, men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da.
0: Før Gimlehjem rives på Bøverbru blir det loppemarked. Gimles venner selger møbler og inventar fra bygget og håper salget gir penger til foreningens arbeid. Dette innslaget kan du høre på totenradioen.no. Og så skal vi innom lokal sport. Lensbygda sportsklubb feiret 80-årsjubileet sitt med en jubileumskamp mot Kolbu KK. Skihopper Benjamin Østvold var blant deltakerne, og mange hadde møtt fram for å skape god stemning i sommersola. Lensbygda vant til slutt 4-0 ifølge Totens Blad. Kristoffer Østvold Bekk fra Skreia har fått den anerkjente Pierre de Coubertin-prisen. Juryen trekker fram sterke skoleprestasjoner, omsorg for medelever og et stort engasjement som fotballdommer i Skreia IL. Prisen ble delt ut av OL-mester Anna Odine Strøm, skriver Totens Blad. Raufoss slo Sognedal 3-1 hjemme søndag og tok tre viktige poeng i kampen om å unngå nedrykk. Seieren sender laget forbi nedrykksstreken opp til 13. plass på tabellen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det meldt delvis skyet i morgen. På tirsdag et lite solgløtt midt på dagen, regn ut på kvelden i morgen. Onsdag delvis skyet, lett skyet utover ettermiddagen. Torsdag lett skyet, pent vær. Da skulle du være oppdatert.

0: Det Totenradioen du lytter til. Dette var musikk fra Billie Eilish, og låta var Bad Guy.
1: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
2: Hei alle sammen, her kommer ukesnytt fra oss på Elon Røyfoss, din lokale elektronikkbutikk. Nå begynner fotballfesten som vi alle har gledet oss til. Vi på Elon Røyfoss har selvfølgelig alt du trenger for å få en optimal opplevelse av de norske gutta på TV og radio. Vi har også masse tilbehørsprodukter, som batterier, lyspærer, støvsugerposer, mobiltilbehør og masse kabler til lydanlegg og TV-er. Du medlem hos oss, så kjører vi hvitvarer og TV gratis hjem til din dør. Kom innom på Amfer Røyfoss. Du finner oss i andre etasje. Velkommen skal du være.
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Vi skulle tilbake til 80-tallet her på Toten-radioen nå. 1981 og In the Army Now. Og her oppslagstavla. Philadelphia Gjøvik inviterer til vitnesbyrd bibeltime og bønn. Dette torsdag 25. juni klokka 18. Raufoss Baptist Kirke arrangerer den siste hverdagshyggen før ferien. Dette onsdag fra klokka 11 til 14. Det blir møte på Skansen Bedehus torsdag 25. juli klokka 18. Gunnar Gjerløv Evang fra Gjøvik holder andakt, og Rutt og Bjørn synger og spiller. Reiseglede har busstur til Charlottenberg med samme rute og til samme tider som tidligere. Nå nærmeste torsdag den 25. juni.
1: Ile pensjonistforening har grautfest på Toten Hotel Sillungen torsdag 25. juni klokka 18. Det serveres rømmegrøt og spekemat med tilbehør.
0: Åsen Miljølag inviterer til sankthansfeiring på Kjelsrudhytta tirsdag 23. juni klokka 18. Ta med egen grillmat og tilbehør samt drikke. Det serveres kake. Varme klær, godt skotøy og sitteunderlag anbefales. Og det var oppslagstavla.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
4: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
3: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Hei. Trond på Lene Helsegås, du hører her. Ny måned betyr nye tilbud. Juni måneds tilbud hos oss på Lene Helsegås kollagenpulver fra villfanget torsk, tannkrem fra Eco Denta, Pharmanors brede kosttilskuddserie, Vitality Lines beta-karoten, og ikke minst har vi også matcha-pulver fra Clayspring. Og Lene Helsegås ganske bred i sortimentet, så vi har aloe vera-produkter fra Dr. Organic og eteriske oljer fra Aqua Oleum, samt nye produkter fra Organic Shop, det vil si solkremer og sollotioner. Været kan vi ikke gjøre noe med, men en ting sikkert i hele juni, at Lene Helsegås har sitt faste månedstilbud. Håper vi ser det. God sommer!
6: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
7: Klar for å se verden bedre? Hei, det optiker Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
8: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi köper allt av utstyr till landbruk och anlägg. Har du något du vill sälja? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tillbyr raskt uppgör och hämtning.
9: Eftermiddagsrushet blir presenterat av Intech Engineering och BI Sveiseteknik och Maskinering AS.
10: Detta är Eftermiddagsrushet på Toten Radio. I studio Alex

Ja, og det var alt vi hadde her i ettermiddagsrush for i dag. Jeg tilbake i morgen til samme tid. Alexander Bryntesen har du hørt her i studio. Og nå det jo bare ut uka, og så blir det ferie fra dette programmet. Vi skal ta med oss bittelitt grann musikk, og så får du dagens siste nyheter klokka 6. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det blir kongelig støtte fra både prinsesse og prins på tribunen når Norge skal møte Senegal i fotball-VM i natt. I tillegg skal prinsessen og prinsen besøke Tine fotballskole i Brooklyn i New York under oppholdet. Det skjer en måned etter at bestefar kong Harald overrasket med å presentere den norske VM-troppen og ønsket våre beste menn lykke til. Norge møter Senegal i natt på MetLife Stadium i New Jersey. Værvarslet tyder på kraftig nedbør og mulig lyn i området som kan føre til pause eller avbrudd i kampen. I USA kan lyn innen 13 kilometer fra stadion gi stans, og aktiviteten skal normalt gjenopptas først etter en sikker periode. Politiet skal i et pilotprosjekt ta i bruk droner som første respons for å gi raskere tilgang til situasjonsinformasjon. Dronene står i automatiske hangarer på utvalgte bygg og kan sendes ut raskt ved behov. Politiets ledelse sier dette gir bedre grunnlag for tidlige beslutninger, mens dronene ikke brukes til generell overvåking. Unge under 30 blir oftere solbrent og bruker oftere UV-indeks til å sole seg når den høy, ifølge en ny solvaneundersøkelse fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Rundt 40% av befolkningen sjekker UV-indeksen for å vurdere når de bør beskytte seg. Huden glemmer ikke gjentatte solbrenthetsperioder som øker risikoen for hudkreft. Rekkeviddeangsten øker i Norge selv om ladetilbudet kraftig utvidet. En undersøkelse Norsk Elbilforening har gjort viser at nesten 2 av 10 eller 19% av elbilistene frykter å ikke komme frem til en hurtiglader før batteriet tomt. Andelen 5% høyere enn i 2020 til tross for nær 11 000 hurtigladere. Positive holdninger til skeive og personer som omfattes av LGBT+-begrepet flater nå ut, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet. Andelen som negative til transpersoner har økt, særlig blant menn i 30-årene. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri urolig for utviklingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Statsforvalterne i Innlandet har frikjent Gjøvik interkommunale legevakt etter at en pasient døde kort tid etter et legevaktbesøk og opphold på kommunal akutt døgnplass i Vestre Toten. Tilsynet konkluderer med at legen gjorde grundige undersøkelser og fulgte gjeldende prosedyrer. Også telefonoperatørene handlet i tråd med god praksis, skriver OA. I et debattinnlegg foreslår Bjørn Olav Jensen å koble Gjøvikbanen og Ringeriksbanen i et felles prosjekt. Han mener det kan gi opp til 30 minutter kortere reisetid til Oslo og bedre muligheter for godstransport. Vestre Toten kommune sliter med økonomien og ligger rundt 42 millioner kroner bak budsjett etter årets første tertial. Tallet lagt fram for kommunestyret torsdag viser et netto driftsresultat på om lag 26 millioner kroner i minus. Samtidig disposisjonsfondet brukt opp, og kommunen varsler nye tiltak for å bedre økonomien de kommende årene. Kommuneoverlege Jens A. Mørk kommer med helseråd i sommervarmen. Han oppfordrer folk til å drikke godt med vann og vise ekstra omtanke for barn og eldre. Du kan høre mer ved å klikke deg inn på totenradion.no. Onsdag arrangerer Gimles venner loppemarked på Gimle sykehjem før bygget rives for å gjøre plass til et nytt omsorgssenter.
3: Dette ting som har vært her på Gimle, og det betyr vel at mye til disse tingene, det har folk mye, mye brukt for.
4: Ja, vi ser jo skap og stoler og, ja, hva skal vi si? Jeg synes det mye her som lett omsettelig, da, men vi vet jo ikke hva folk vil ha.
2: Dette sa Jakob Skogan til reporter Odd Arild Larsen. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Det tid for midtsommers i Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
2: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
6: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
2: Morgen, Kristen. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag fra 6 til 10.
7: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradio.no.
8: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
9: Da vil jeg støtte Radio Toten.
10: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

Det som vi hørte her nå, det var tre stykker Rautema. De tilhører oppe i Nord-Sverige. Men i alle fall den ene ut at de er borte, og det er faren, og han heter Sigurd. Og så var det han Bengt, og så var det han Tobias som sang, eller de sang ikke, de spilte lørdagsvalsen. Og da skulle timen hans være kommet i gang. Men i dag så har jeg en litt rar greie. Og det er min bedre halvdel, hun fortalte at hun fikk øresus. Men den måten hun fikk øresus på, det var jo helt vanvittig. Hun fikk melodier i ørene. Og jeg tok og noterte ned etter hvert som hun fortalte hva hun hørte. Og blant annet så hørte hun den her melodien, som jeg må jo være inne med at jeg har aldri spilt den før på radio.

Levonsorkester og Hallo AE. Og så måtte jo høre om det var flere melodier, eller, og det hørte jeg jo. Så sier hun jo at nå hører jeg faktisk Kurt Fosser Reid og Bø sin melodi, De nære ting.

Det var Köppelövisan som Bengt Egefelt sang. Men hun har flere sanger å gjøre, men dessverre så vet hun ikke navnet på dem. Og det her, det er 100% sant det som jeg har spilt akkurat nå. Hun hadde det problemet, og syntes det var håpløst å høre på. Kan jeg godt tenke meg det? Jeg har jo vært plaget med øresus ganske lenge, men det er opp og ned. Men nå er vi ferdig med min kjære, og så tar vi oss en liten tur på sommerbeite. Jerry Keller, her kom den berømte sommeren. Her kom sommeren.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

Endelig er det igjen klart for sommerens høydepunkt, 28.30 sommerfestival. Fredag spiller Melody Market og Staysman, og i tillegg viser vi Norge-Frankrike på en gedigen storskjerm. Lørdag spiller Storslik, Arild Staut og Carina Dahl.

0: billetter der kjøper du på ticketmaster.no eller Telenor-butikken på Amfi. Få med i årets utgave av 28.30 sommerfestival. Jeg bærer gå hånd i hånd en sommerdag.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Skal du pusse opp, flytte eller bare fornye deg litt hjemme? Hos Møbleringen Røyfoss finner du kvalitetsmøbler, gode råd og et stort utvalg til hele huset. Våre selgere hjelper deg til å finne de møbler du trenger. Så ta turen innom Møbleringen Røyfoss.

Det var Reidar Andresen som hadde en sommermorgen på Nøtterø. Og Nøtterø, ja, der har jeg vært mange ganger, for jeg jobbet jo i Tønsberg en gang I tida, på Tønsbergs Blad, for å si det. Roger Miller, In the Summertime. Ja, ja, det jo ikke to minutter, men allikevel. One, two, three.

han Roland Cedermark, han er jo ikke mer, men allikevel så har han, så har det veldig mye med han, og særlig sånne fine melodier som han synger også, sånn som Farmors epletre. Det var det. Nå så, å herre min dag, en melodi som jeg ikke greier å lure meg unna. Jeg snakket forresten med oss Sissel Kvarme her for en tid tilbake, og nå kunne hun begynne å lage sommermelodier fra Tromsø. Jo da, da kunne hun fortelle deg at hun bodde i Tromsø i flere år, så da var hun jo kjent der, og da skjønner jeg godt. Sommer i Nord, det er jo en melodi som jeg har spilt på litt ofte, så jeg tar den igjen.

0: fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrige.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du mener at du har tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
6: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
7: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
6: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

Det var The Brothers Four vi hørte, og Green Leaves of Summer. Da teamen hans kommet til vei seg ned i dag også, og vi skal høre på en melodi med Tony Engs. Det blir atter sol og sommer, og det melodien som teamen hans avslutter med, sier han skal stå i det. Takk for følge, ha det så godt dere kan. Ha det.

0: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
1: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
2: Vipses på 79313.
0: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
3: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradion.
9: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Viggo Sandvik for å nevne litt. Sistnevnte Viggo skal være med i ukas album i dag, da han skal spille musikk fra platen kom i 1988, var det vel, som inneholdt storslageren Fishing i Valdres, blant annet. Nå skal vi videre med en britisk popgruppe som ble startet i 1967, nemlig gruppa Chicory Tip. De drev først på fra 1967 til 1975, og så tok de pause på over 20 år, og startet så smått opp igjen i 1996. Chicory Tip kanskje ikke av de mest kjente gruppene, men det mulig å kjenne det låten jeg skal spille med Chicory Tip. Jeg antar at dette kanskje en av de litt mer kjente låtene deres. Ikke sånn superkjent, men mange har kanskje hørt den. Vi skal tilbake til 1972 og høre låta Son, Oh My Father, sønnen til far min.

Det var Son of My Father med gruppa Securitip her ifra svensk topp til rock'n'roll. Neste artist ut, han vet ikke noe om, han heter Roy Scott, og han var sammen med gruppe som kalte seg The Lunik Group, eller altså Lunik som de gjerne ble kalt. Det var en norsk gruppe som kom fra Vestby utenfor Oslo, og The Lunik Group, de hadde også med seg Bente Lind som vokalist I en periode, men nå det altså Roy Scott som skal synge med The Lunik Group I den sangen jeg har plukket ut I dag, som kom ut på en single I 1964. Sangen det en amerikansk sang helt tilbake til 1800-tallet, skrevet og publisert av Gussie Lord Davis I 1886, en afrikansk-amerikansk komponist. Sangen ble først spilt på plate I 1932 av Huddy Ledbetter, som hevdet at han hadde lært sangen av sin onkel, men det stemte antageligvis ikke. Vi skal I hvert fall høre sangen som mange kjenner den, tror jeg, med Roy Scott og The Lunik Group, nemlig Gussie.

Og The Lunic Group og Roy Scott ga ut musikken sin på plateselskapet Manu, som var et gammelt norsk plateselskap som ble drevet av den kjente sangeren Per Gunnar Jensen. Han var jo kjent med duoen Bjørg og Per Gunnar I sin tid, men drev også, var også mann bakom plateselskapet Manu, hvor blant annet Roy Scott og Lunic Group var I artiststallen. Neste melodi kommer fra en atskillig mer kjent kar. Vi skal til Jørn Hoel, som født I 1957, kommer ifra Tromsø og fikk mange slagere på sent 80-tallet utover 90-tallet. Jørn Hoel, han har spilt inn mange plater ifra, han første kommer rundt 1987, tror jeg. Vi skal I dag tilbake til 1993 og plata Leaping Lizards. Og den sangen jeg skal spille med Jørn Hoel, den en av de litt mer kjente låtene, for å si, ikke det aller mest kjente, men en av de som kom ut over 90-tallet, da, som avløste både Har en drøm med han og Holly og sånne ting. Og så se her at første plata til Jørn Hoel, jeg må ta med det, den kom allerede I 1982. Da kom plata ubarbert ut, så Jørn Hoel startet opp mye før enn det jeg egentlig trodde. Jeg trodde den startet med plata Varme ut avis I 1987, men det var den andre soloplata til Jørn Hoel. Nok om det, her kommer sangen jeg skal spille, nemlig Lost in the Tango.

0: Det var Jørn Hoel og hans Lost in the Tango.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette er bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
4: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
3: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
0: Vi skal tilbake til 1989. Vi husker du gruppa, eller DJ-gruppa, DJ'en da, Jive Bunny and the Master Mixers? Det var en kar som stod bakom det. Det navnet, det var Les Hemstock, som var mannen som miksa sammen gamle rock'n'roll-slagere til ulike sånne remixer, som ble samlet på albumet som Jive Bunny and the Master Mixers ga ut i 1989, som bare het The Album. Her fant vi gamle swinglåter, vi fant rock'n'roll-låter, vi fant storbandmusikk, og det vi skal spille fra Jive Bunny the Master Mixers i dag, det er det litt mindre spilte mixene deres. Det var en sang som inneholdt en del sånne damegrupper, blant annet Andrew Sisters. Her fant vi Chattanooga Choo Choo, Don't Sit Under the Apple Tree, og så videre. Denne mixen her har det kalt for Swing Sisters, Swing Jive Bunny and the Master Mixers.

Jeg glemte å advare deg mot lengden på denne mixen, for denne var på over 6 minutter. Lengste kutt jeg har gitt fra svensktopp til rock'n'roll I dag. Og så var det enda en ting jeg glemte å si innledningsvis, det at vi skal ha et nytt innslag I Sigbjørns blå-gule hjørne I dag. Sigbjørn Hemstad, han skal presentere sitt siste blå-gule hjørne før ferien. Da blir det opphold fra det blå-gule I juli, og så tilbake med mer blå-gult I august. I dag skal han hylle et band som jubilerer I år, nemlig Sven Ingvars. Sigbjørn sitt store favorittband, her kunne nok pratet I timevis, men han har nøyd seg med noen små studiostikk, og et par låter med Sven Ingvars, en ny en og en gammel en, så da det bare å slippe til Sigbjørn Hemstad.

Da ønsker jeg velkommen til Sigbjørns blågule hjørne, og I dag skal vi markere et helt spesielt jubileum. Sven Ingvars fyller 70 år. Gruppa ble startet I 1956 I Slottsbron I Värmland og utviklet seg fra en ungdomlig rock'n'roll til å bli en av Sveriges mest folkekjære grupper. Gjennom årene har de spilt alt fra rock, viser og pop til dansebandsmusikk, alltid med røttene godt plantet I sitt kjære Värmland. Frontfiguren I over 50 år var Sven Erik Magnusson, mann med den varme stemmen og det lune smilet. Etter at Sven Erik gikk bort I 2017, tok sønnen Oskar Magnusson over som vokalist, og førte arven videre. Vi begynner med en nyere sang, skrevet etter at Oskar Magnusson tok over bandet. En liten bit av Värmland både en kjærlighetserklæring til hjemtraktene, og et tegn på at Sven Ingvars fortsatt lever videre med en ny generasjon ved roret. Her altså en liten bit av Värmland.

Ja, her hørte vi altså en liten bit av Värmland. Sven Ingvars ble gjennom tiårene et band som fulgte folk gjennom hele livet, fra folkeparkene på 50- og 60-tallet til dagens konserter. De siste ble en rene hyllningskonserter til Sven-Erik, som var den eneste igjen i bandet fra 1956. Og alltid sto Sven-Erik Magnusson der fremme, han trengte aldri å gjøre om på seg selv. Stemmen, nærheten og personligheten holdt i over 60 år. Den neste sangen blir derfor også en takk til Sven-Erik, og fra oss her i blågult hjørne. Og med den at Sven-Erik aldri får si mer Børjan fra Børjan, avslutter vi dagens blågule hjørne.

0: Det var Sven Ingvars og en av de gamle gode låtene deres, Børja om fra Børjan, og da hyller vi, da gratulerer vi Oskar Magnusson og de andre Sven Ingvars med 70-årsjubileet. Nå skal jeg ta en pause, når jeg er tilbake så blir det musikk fra mitt eget hjemdistrikt. Vi skal høre Hunndalens store sønn etterpå, nemlig Viggo Sandvik, også stemmen bakom Vasslin og Billepuggers i en årrekke. I dag skal jeg spille musikk fra en soloplate han kom med på 80-tallet. Jeg er straks tilbake, så bare følg med videre.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
3: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten, samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Slagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
8: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
9: Vipses på 79313.
7: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
10: Det er mitt program, dette her!
11: You are listening to the best radio station in town.
0: Da skal det dreie seg om vokalisten gjennom Vasslina vokalisten i Vasslina Bilepuggers I mange, mange år, frem til han ble avløst på 2000-tallet, nemlig Viggo Sandvik. Hans første soloplate kom I 1983 og het «Alle har et sysselbånd på Gjøvik», inneholdt litt Prøysenviser og sånn. Og så gikk det Det gikk fem år til neste soloalbum kom, og da kom Fishing I Valers I 1988. Og den låten Fishing I Valers ble en skikkelig landeplage på norsk radio, tror mange spilleren fortsatt. 1988 var året da Viggo lanserte den suksessen med Hege Skøyen som medspiller, får vel si, men den skal ikke spille I dag, for den har spilt så mye, så jeg skal spille tre andre låter fra denne plata I dag. Vi starter med en melodi som en norsk versjon av Reet Petit, som vi husker fra, hvem var det som hadde den? Det jeg litt usikker på, kommer ikke på radiofarten. Men på norsk så har låten fått nærmest en litt sånn fonetisk oversettelse, for da heter den Riv og Slit med Viggo Sandvik.

Hollywood artisten Jackie Wilson som opprinnelig gjorde Riet Petit kjent, men her var den på norsk med Viggo, og da var det riv og slit. Plata het Fishinge Wallers, kom ut I 1988 og inneholdt 12 låter. Viggo var her alene med en lang rekke kjente, dyktige musikere, men ingen ifra Vasslina Bielepøggers medvirket på denne plata utover Viggo selv. Nå skal vi ta med nok en gammel coverlåt som oversatt til norsk. Vi skal tilbake til Cliff Richard og låta Lucky Lips. Den fått norsk tekst av Viggo den også. Ikke fonetisk oversettelse her, på norsk gamle tetene mørke slips og pene jakker.

Jo, det var vel sånn delvis fonetisk oversatt den også. Lucky lips og mørke slips, det ligner jo litt på hverandre da. Dette var Viggo Sandvik fra plata Fishing in Valors fra 1988. Vi skal ta med tredje og siste kutt fra plata før lenger bort for i dag. Her den gamle Louis Armstrong-låta What a Wonderful World, som blitt hersa med av Viggo Sandvik og fått en norsk oversettelse. På norsk blitt hetende halvfull på øl, og her også litt sånn fonetiske ting å ane når den oversatte til norsk. Halvfull på øl med Viggo Sandvik.

Og da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for I dag. Det skal vi gjøre med det amerikanske rockebandet The Turtles, som ble startet I Los Angeles I 1965, og som hadde slagere som Happy Together og Eleanor blant annet. Og en av disse skal jeg avslutte med I dag, nemlig låta Eleanor fra 1968. Framført av The Turtles altså, og med den låten så takker Thomas Nerholsen for følge for I dag. Jeg tilbake neste uke til samme tid med et nytt program her ifra Svensktopp til Rock'n'Roll, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Du får ha det riktig fint til vi møtes igjen, og så får du ta vare på deg selv til jeg tilbake om en uke. Neste uke da skal jeg ha det siste ordinære programmet før ferien. I ferien skal jeg kjøre repriser på en del temaprogrammer som Sigbjørn Hemstad undertegnet har laget til løpet av det siste året. Så det skal prege fra Svensktopp til Rock'n'Roll I juli, og så blir det ordinære sendinger igjen fra august. Så takk for meg. Her det Turtles og Eleanor. Ha det bra og på gjenhør.

Ja, det Totenradioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg stort sett hele døgnet. Husk at du kan høre oss hvor som helst I hele verden ved å klikke deg inn på totenradioen.no, eller du kan også laste ned appen Radio Player.

0: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
3: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?
4: Fredag lørdag, 12-2!
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
7: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

yourself. Ja da, det Toten Radioen du lytter til, og vi spiller variert musikk for deg. Jeg håper at du fortsetter å lytte. Besøk oss gjerne på totenradioen.no.

0: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.
5: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
6: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk. Som setter stemningen for dagen.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: du? Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
6: Har vi noe artig vi skal fortelle, Dick?
7: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
6: Når da?
8: Fredag og lørdag, 12-2!
9: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no

Det I Toten-kvelden du lytter til, og her på Toten-radion så får du altså variert musikk. Husk å legge oss til på Snapchat, bli venn med oss, og brukernavnet Toten-radion.

Vi her på Toten Radioen, vi gir deg den vanlige mixen. Ikke bare nye låter, men gode gamle klassikere får du også. Det bare å fortsette å lytte. Jeg skal holde deg med godt selskap.

0: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
2: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
3: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.

Ja, det Totenkvelden du lytter til her på din favorittradiostasjon, Totenradion. Husk å bli venn med oss på Snapchat. Brukernavnet Totenradion. Ja, det hadde vært koselig om du la oss til.

0: back into the flow now. Ooh.
1: Oops. Spurs.
0: To the flow now. Ooh.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
3: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekkorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport.
8: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
2: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
6: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
7: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
4: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
5: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
6: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion. Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Naboen oppe og bussen går snart, og vi er klare vi.
4: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig.

0: så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vipses på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.
6: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no.
3: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten. 5,

Radioen er det du lytter til med ansvarlig redaktør Kristin Horni, og da er det klart for nyhetskanalen, og nå er det siste uka før det da blir sommerferie, og du i stedet skal få sommernatten som blir variert musikk i hele juli. Shania Twain skal synge for oss før vi skal få høre om at det blir et stort loppemarked på Gimle om et par dager. You're still the one. When I first saw you.

0: skal det handle om et helt spesielt loppemarked. Det skal skje ute på Gimle sykehjem. Og Daril har mer.
1: Som kjent så skal Gimle sykehjem på Bøverbru rives for å gi plass til et nytt omsorgssenter. Og før bygget forsvinner så har venneforeningen Gimles venner fått tillatelse av kommunen til å salge unna deler av inventaret. Og loppemarkedet arrangeres onsdag 24. juni. Lederen I Gimles venner, Jakob Skogan, håper loppemarkedet kan gi noen kjærkomne inntekter til foreningen, og gir også I den forbindelse ros til Vestre Toten kommune.
2: Vi synes jo tilbudet fra kommunen var bra, så vi har jo lagt ned litt på det. Det andre gangen vi her og ser over og begynt å flytte på det.
3: Ja. Dette ting som har vært her på Gimle, og det betyr vel at mye til disse tingene, det har folk mye brukt for.
2: Ja, vi ser jo skap og stoler og, ja, hva skal vi si? Jeg synes det mye her som lett omsettelig, da, men vi vet jo ikke hva folk vil ha. Så vi må satse på et skikkelig salg her.
3: ja, onsdag den 24.
2: 24, ja.
3: Jorunn Moltrud, du også med her, og at det blir et salg av forskjellige ting som har vært inne her på Gimle. Dette må da bli populært. Hva tror du?
4: Det burde nå bli det. Det jo førstegangs etablerte. Det kan jo finne seg noen boler og ja, hyller og litt forskjellig. Ellers så det jo gamle ting, da.
3: Ja.
4: Og de jo fine, jeg må jo si det.
3: Kopper og Arsetter og...
4: Vi har jo 50 kopper som står her. Ja. Hvite, kvite og tallikker, det jo Porsgrunn porslett. Så hvorfor ikke? Jeg synes de burde komme og se I hvert fall. Ja.
3: Og vi som kommer og ser her, så ser de også blant annet her står det foreløpig tre flotte, men veldig gamle radioer.
4: Det jo et glenodium, det der. Og så her det et radiokabinett.
3: Ja. Med platespillere.
4: Og plater.
2: Ja, oh my god.
4: Mm. Hvis du skulle ha et gammelt vaffeljønn, så... Nei, dette var gorejønn, dette var kanskje kromkaker.
3: Ja.
4: Jo, men altså, da kan du ikke ha eduksjonsjønn om.
3: Hvis du har sniker, Jakob, så har du også et gammelt vater her.
2: Jeg har gjort det. Ja, men det virker.
4: Ja. Ja, da. Neida, det litt forskjellig. Men jeg synes folk kan komme og se. Mm. Så får de vurdere det selv.
3: Ja.
4: Det blir I storstua.
3: Blir det I storstua,
4: ja. Ja, det blir I storstua.
2: Jeg tror ikke det skal bli så veldig dyrt det vi har. Det jo mer om å få det ut, og at noen kan bruke det.
5: Det viktig.
3: Hva slags forhåpninger har dere da til salget? Hvor mye inntekter vil, tror du, dette gi til Gimles venner?
4: Har ingen formening for å si det rett ut. Det etter hva folk syns om det.
3: Mm.
4: Mm. Vi kan ikke... Nei. Vi har jo en plysjofa her som sto inne I kongerommet. Med stoler og fint bord. Der kan du jo en tusenlapp.
3: Blir det en spennende dag når alt dette skal selges?
4: Det gjør det I hvert fall.
3: Helt til slutt, det mange ting her som sagt, men det noen ekstra godbiter? Ja, du nevnte den I plysjofaen da, men det noe mer da?
4: Det må jo være den gamle radioen som står der. Da. Den ser jo ikke så dum ut. Bæren virker.
3: Og skogen utstopper fugler. Åh, du her?
2: Ja, jeg nå. Nøteskriker, ja. Det litt morsomt. Og, ja, jeg gleder meg veldig til den dagen. Det kommer folk også.
3: Du gjør det, ja?
2: Ja, jeg gjør det. Hva det folk vil ha? Men nå har jeg vært med kjæringa på aksjon av og til. Så ingenting forbauser meg.
3: Utsendet. Helt av slutt. Hva vil du nå si at folk med tanke på at de skal komme?
2: Jeg vil si at det greit å komme hit og se når vi åpner. Og at hvis de har tenkt å kjøpe noe tungt, de har med seg tilhenger. Her så det mye som lett å få inn I bilen. Ja. Så de alle hjertelig velkommen til å ta en sjekk.
3: Da ønsker vi lykke til.
2: Ja, takk for det.
0: Og loppemarkedet på Gimle sykehjem arrangeres onsdag 24. juni. Inntektene går til arbeidet I Gimles venner, som håper mange tar turen innom for å gjøre et kupp, og samtidig ta farvel med et bygg som har hatt stor betydning for mange gjennom årene. Og det var Odd Arild Larsen som var reporter for dette innslaget.

0: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
1: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg ringer med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
2: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånne generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
1: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
2: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flasker med vann, og det klokt. Vi bør ha oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn den tror, men godt med væske er kanskje det første budet i hverdagen.
1: Ja, hvis man skal liksom måle hvor mye væske skal man egentlig ha da? Hvis man har med seg vannflaske eller et eller annet, skal man drekke opp en liter?
2: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør man ha, og det jo de færreste som klarer. Men hvis man skulle tenke rent såkalt fysiologisk, da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om man ikke svetter, så fordamper den mye. Men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at man må ha i seg væske, og da er ikke mengden så viktig, bare at man får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Men varmen er liksom det temaet, men selve solsteiken. Ja, vi er jo et sart folkeferd, vet du, vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vil du merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, da, vet du, de

0: helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må man være litt obs.
1: Men den solkremen som å få tak I, den har mange forskjellige nivåer. Hva det som den mest brukte nivået her I Norge da?
0: Så godt jeg ikke inne I det, men vi vet jo I hvert fall at 30-50 på små barn viktig, og en hud som ikke forberedt på sola, der bør den begynne på 30, så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste I hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det jo kanskje det viktigste, for det jo I solforberedningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt I verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
1: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
0: Ja, vi fikk jo beskjed vi skal aldri se på sola, det helt riktig. Så det jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle råd om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det først og fremst det å bruke solbriller, det først og fremst at det skal være behageligere å se I skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling det jo den ultraviolette, den strålingen vi ikke ser, den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
1: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være I vatten, både for unger og for voksne, at den ikke vet sine egne begrensninger?
0: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg I vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg I vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
1: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå I sommer?
0: Nei, det jo ferietid. Det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
1: Ja, Jens A. Mørk, da sier tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
0: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste at beste mening med livet å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn I sommeren.
1: Takk for praten.
0: I like måte.
2: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk I alle aldre.

Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Paddle i Kallerlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve paddle i sommer, det bare å finne fram rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Toten Radioen gjennom hele ferien.

0: Radioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelina for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
1: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
2: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
1: Ja.
2: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
1: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv. Da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
2: Uten fordommer?
1: Uten fordommer, om det er romantisk, om det er vennskapelig, om det er dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
2: Hvem det som har skrivet?
1: Det meg og broren min som har skrevet den sammen. Da. Så det har vært alle sangene egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så er jeg sånn, åh, kanskje prøver litt. Det er alt, det er på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
2: Mm. Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
1: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
2: Du har et eget studio?
1: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
2: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
1: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber også med det. Så jeg veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
2: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
1: Lever av musikk, ja.
2: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
1: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da. Så da har vi ikke fått noen Hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så er det masse tilflytning.
2: Er det ikke noe helbillis?
1: Det er ikke noe. Det er helbillis.
2: Ja.
1: Det er vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker Halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
2: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
1: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
2: On My Way slappes i dag, og er det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
1: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakbit.
2: Men er det mulig å høre Dekk på Toten nå, live?
1: Vi skal spille på Kafka i oktober, mm-hmm. Så det blir jo på Gjøvik da, men det er jo på Toten.
2: Det på Toten,
1: ja. Det på Toten, det. Ja, ja.
2: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
1: Som jeg sa i sted, så er dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine. Å være sårbar nok til å elske og bli elsket da. Nei, altså EP-en da heter jo Biorhythm.
2: Ja, ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singel som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre da?
1: Da skal vi faktisk slippe en og en låt, helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
2: Ja, og den heter da?
1: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
2: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med danseringen, og så spiller vi On My Way.
1: Tusen takk!

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du høres selvfølgelig med lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
1: Det har i dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
2: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har laget en, både fest og konsert i en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det har vært veldig, veldig bra.
3: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moro.
2: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her i kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det vi har virkelig kost oss.
3: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
1: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
4: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
3: Og litt norske talenter, kanskje?
2: Vi har spillet liksom, ja, ringe på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pinne, alt mulig, forelsker læreren.
3: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
2: Alt som funker på en fest og en konsert,
3: ja.
2: Kan si. Det føler vi at trøffer bra på det i dag.
3: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
2: Og den responsen jeg har fått i etterkant også har vært veldig fin. Ja.
1: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt i nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
2: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt i alt fra Nord-Norge til Øst-Vest, Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle sommer. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
3: Og Snapchat,
2: der det Massive.
3: Ja, rett og slett. Det Massive.
2: Så det bare følg oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi her. Ja. Egentlig uansett hvor du bor i Norge så dukker Massive opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å si.
3: Da blir det fly.
4: Ja. Vi stopper ved Kautokeino, og ja, da kommer ikke lenger noe.
1: Nei. Men da ønsker jeg dere lykke til videre i årene som kommer.
3: Ja. Tusen takk.
0: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess, og lover flere spilljobber rundt om i landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem i sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet. Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordyvern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
1: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordival og Flugua, som du kalte den.
2: Ja.
1: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
2: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte et av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså dette Tordyvel og Flugua, altså det Alf Prøysen som har laget den, og innholdet i denne isa der er jo litt spesiell i overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasme, for da jeg gikk på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover i tida. Så jeg hadde plutselig da koblet dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var i slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert i mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet, var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da han mor og to andre kvinnfolk sto og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolk og sa: «Tror du denne førkja ble godt gift, du?» sa. «Førkja visste jeg hva var». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noen av disse unge småjenten som hadde oppført seg i stykt, så kalte de noen ferker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord vi hadde. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene.
1: Ja.
2: Og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på hva de mente. Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså gifte seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var fra en litt høyere sikt av menneskeheten. Og da var det godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte bli kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet er jo dette med stansforskjellen, og det er jo i Tordyvel, og som kunne fri åt Flugua, den fine Flugua.
1: Ja, det er en moral der.
2: Ja, det er en moral.
1: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
2: Dette her var jo slik det var den gangen, men i dette tur har jeg hørt det mye bedre i senere årene. Mm. Ja, jeg tror det. For nå det jo, mens vi ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannende og greier, mm. og ledelsen forstår at de har avhengig ta godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tiden vi forteller om nå, mm. sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
1: Nei, det vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
2: Ja, dette jo mellommenneskelige saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
1: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
2: Da må vi bare ha psykologer da, begge to. Ja. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
1: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
2: Og Tordi vil knytte på seg hos oben Pirion. Så flaugen liket av fluggulen, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Åh, vil du vara kjæringa mi, pir mitt, parjam dam diri ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng. Piri mitt, pariam, dam diri ditt, dariam, dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, Piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, Pirion. Men da slå Tordeble flugga på kinn, Pirion, dette skal du ha for kjeften din. Piri mitt, parjam, dam, diri ditt, darjam, dam, pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, piri mitt, parjam, dam, diri ditt, darjam, dam, pirion. Når skal så vårt bryllup stå, pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Piri mitt, barjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Piri mitt, barjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion. Og dansen gikk lystig i brudehus, pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, piri mitt, parjam dam, diri ditt, darjam dam, pirion, sann.
0: Jan Nesse der, og visa om Tordiveren og flua, som han lærte av bestemora som barn. Denne har nå fått en dypere mening med årene, og det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio nummer 2.

0: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest I Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
1: Og da har vi fått besøk I studio av Harry Hoovers, I hvert fall Paul.
2: Mm-hmm. God dag.
1: Ja, god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
2: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og ja. Opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
1: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå, på traktor og henger, over åker og enger og inn I fjellhall.
2: Ja, vi må ha med den, rett og slett.
1: Ja. Ja, hva anledningen?
2: Vi I Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina I 15 år, og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm-hmm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner Oi. For å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi I Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm-hmm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime, rett og slett, for å vise bredden I Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
1: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe som, noe kanskje litt kuriost, som ikke alle vet om?
2: Det gjør det. Mm-hmm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fathorns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som, ja, som ikke bare sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra I gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Så, men du vet, Vaselina har jo, hva det, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det jo av de 20 mest kjente hitsa, så det gøy å gå litt utenfor den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom allsangfaktor.
2: Selvfølgelig blir det ja. Det, vet du. Men
1: det jo det som halve moro å få lov å være med litt også.
2: Det det.
1: Ja. Hva skal man gjøre for å få ta del I dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
2: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9:00. Da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter ja. Som blir lagt ut. Mm. Mm.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
2: Det gjør det. Mm.
1: Du snakket litt på noen gjester.
2: Ja, det jo en nyhetssak I seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi I god kontakt med som kan sin Vaselina ja. Veldig godt. Mm. Det det.
1: Det spennende. Mm. Og da holder folk litt grann på tåhev også.
2: At vi gjør det.
1: Vi må følge med litt grann, for det, her kommer det noen godbiter.
2: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Det noe du vil trekke fram I løpet av de 15 årene som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Det noe?
2: Det mange høydepunkter. Mm. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Mm. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det. Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lillejulaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
2: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Mm. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vaselina hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte I Fjellhallen I 2020. Ja. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen. Ja. Også, så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet Haraball på Håkonsal på Bøverbru.
1: Ja.
2: En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Mm. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, så var det som skjedde. Ordføreren åpna med å høgge en bil. og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle.
1: Mm.
2: Det har vært det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på ja, Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for det reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
2: Mm, vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan egentlig. Det en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre.
1: Mm.
2: Så, men vi gjør en 20-25 jobber I året som band.
1: Ja. Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
2: Kjøp billett. Ja. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett og bare varme opp og selvfølgelig hvis dette blir lagt ut på sosiale medier så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre
1: for det ikke sant,
2: man, kan ikke, man kan absolutt ønske seg låter ingenting helt spikrende så vi åpne for noen gode utfordringer
1: spennende, da ønsker jeg lykke til
2: takk

0: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt juni kveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Neråsen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
1: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, og da har jeg treffet på en kar jeg har møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tallet, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige, han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her, men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt i disse dager, nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
2: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det er liksom utenatt, så jeg hadde den melodien i huet, så måtte jeg bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
1: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet tømmekøy viser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
2: Ja, det er det, altså, når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer, over det, altså.
1: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for hedmarkspublikummet, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
2: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært, jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
1: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg, sånn på single og innspillinger?
2: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Desiree.

0: skrevet den?
1: Den har jeg skrevet selv.
0: Både tekst og melodi?
1: Ja, det har jeg gjort, ja.
0: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener I sommer. Du skal blant annet nordover I landet. Jeg har jo et par radioer I Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal hen oppi der?
1: Ja, jeg skal på kulturuka, kulturuka I Dyrhøy I Troms. Og så det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
0: Og dette blir på en måte midt I fellesferien?
1: Ja, det 14. juli skal vi til Dyrøy, og så hun til helga da etterpå, oppe på Senja da.
0: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan du si litt om det prosjektet om, som jeg har det her?
1: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb I Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte I en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag I kjelleren på det norske teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
0: Og nå reser hun til å hylle Lillebjørn etter hans bortgang.
1: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist I Hellbillies, som var med over 20 år I Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de veldig, veldig flinke. Og det veldig gøy å spille med dem tre, dem to.
0: Og hvor det dette blir høre? Det kun rundt Østland her? Det over større avstander og at du reiser?
1: Ja da, vi har hatt noen konserter på oppe I Ål I Hallingdal og litt rundt I Hallingdal og så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også.
0: Ja, jeg håper det kan bli noe nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det rart å ha hørt litt Lillebjørn viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo Tanta til Beat og By I Sommer som du låt meg føre noe klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn I stemme også, faktisk, når du synger noen av låtene oss. Du har litt samme stemmeklangen.
1: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da når vi var nede på Bikuben,
0: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men det noe mer vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
1: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo og spiller rockmusikk også da, så at jeg har med, spiller I et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studio Band, og Band of the 60s skal opptre den 29. august I Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
0: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med deg en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, hvor jeg og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navn hans kanskje, for han jo flink på cello.
1: Fantastisk flink fyr altså, og så koselig, så vi ble ordentlig glad I hverandre, og han lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså, ja.
0: Det jo bra uten at vi skal høre på juni kveld, det fin, sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at du fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn du, Kjetil, ja. Sigbjørn han med I andre programmer, men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
1: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, det var veldig gøy.
0: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Og der hørte vi Kjetil Kjelles versjon av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster, og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri i Østre Toten.
1: Vi i Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring i at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, det du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri i noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
2: Det niende år driver i år.
1: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
2: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekoratør for en del år siden. Og så jobber jeg på i gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg begynte å drive hjemme åt meg selv og starte da i 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
1: Du har drivet i 9 år nå?
2: Ja, det 9. året nå i år.
1: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
2: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så i februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut i juli, cirka. Og da har du full jobb hele tiden.
1: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
2: Folk veldig interessert i det grønne og i blomster og i grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser.
1: Mm-hmm.
2: Og de har interessert i mye forskjellige slags blomster og...
1: Men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
2: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del til det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
1: Hva det mest populære, da?
2: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sammarsblommer. Vi har jo egenproduserte sammarsplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer.
1: Mm. Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnefolka dumme i flertall, eller hvordan det?
2: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
1: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roe seg i så måte nå da?
2: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men er det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det sørselig?
2: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
1: Ja.
2: Så den tiden går den. Det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo koste støvsuges, vaskes, drivhus og mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset.
1: Mm.
2: Ja.
1: Her på Skjøll, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena. Det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
2: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Og ja, det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad i.
1: Ja.
2: Ja,
1: så uansett hvor mange kunder som kommer, så er du like blid og glad, altså, for ja, det jo kunder du lever til.
2: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder, og
1: ja,
2: og ja det det.
1: Ja.
2: Veldig koselig. Å vise litt service, og ja, og jobbe med det grønne med fingret, og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
1: Da får du ha en fortsatt fin dag.
2: Jo, i like måte.
0: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: Matfestivalen Helt på jorda har blitt en fast tradisjon på Lena I Østre Toten. Fra 17. Til 22. August arrangeres festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
1: De tidlig på den nå, det ikke det?
2: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute I år enn vi har vært I de foregående årene.
1: Ja, når de begynner å planlegge da?
2: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet I januar.
1: Og så det sånn ukentlig da?
2: Ja, hver tredje uke har vi I prosjektgruppe.
1: Ja, hva det som spikret og klart da, til årets helt på jordet?
2: Nei, du, nå faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
1: Og så bra.
2: Ja.
1: Kan du nevne noe av essensen da?
2: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
1: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
2: På tirsdagen så blir det som I fjor, da det seterdag på Holensetret. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med været I år, og at folk stiller opp.
1: For de som ikke vet hvor det enn,
2: ja. Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
1: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
2: Det jo framvisning ta dette med seterdrift, da.
1: Mm.
2: Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig I fjor.
1: Mm. Så og mange som møtte opp.
2: Veldig godt oppmøte.
1: Mm. Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der. Så det oppbelagt.
2: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
1: Ja, og så onsdagen da.
2: Ja, og videre på onsdagen så klokka 17 så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag.
1: Mm.
2: Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag, med traktor, skog og veddag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
1: Hel ved.
2: Hel ved.
1: Ja.
2: Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio.
1: Mm.
2: Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
1: Og så den hoveddagen da, det på lørdag eller?
2: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort motmarked I parken, sånn som det har vært tidligere.
1: Mm.
2: Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
1: Jeg var der I fjor, og du, verden for et utvalg.
2: Ja, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby I nærområdet.
1: Mat fra Toten?
2: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt I nærområdet da.
1: Men det slik at det skal være madda på jorden nå I år
2: også? Ja, det blir madda på jorden I år også. Ny lokasjon, for I år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
1: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
2: Ja.
1: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, de fornøyde med oppslutningen?
2: Ja, i fjor var vi helt overveldet over å flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige I år.
1: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jorda. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jorda da?
2: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
1: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
2: Det setter vi pris på.
1: Så kan vi prate litt mer om dette.
2: Ja.
0: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Helt på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

Håvard Bøvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som er snart ferdig, det er en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det er du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også. Så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det er at på fredag så slappte du en ny låt eller en ny single. Og, ja, hva heter den forresten?
1: Den heter Ny fasade. Det er en låt som skrev for bare noen få måneder siden. Så spilte den inn i klokkereint studio på Gjøvik nå tidligere i vår.
0: Ja, dette med klokkereint studio, der har du spilt inn tidligere også, har du til det?
1: Jo, det stemmer. Det er sånn at nærmeste naboen min der jeg bor på Gjøvik, han er jo innehaver av klokkereint studio. Sven Andréen heter han. Han er jo en ildsjel og en god produsent. Så han har jeg både spilt inn mye hos og diskuterer stadig musikk med.
0: Hva kan du si om denne låta, Ny fasade?
1: Det er egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det er jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så er det jo ikke alltid sånn at det er omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det er jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det er noen ganger at det er det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
0: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
0: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
1: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor, han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg er jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andréen på perkusjon. Mm. Det er en av de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
0: Men er det plystring på denne sangen her?
1: Nei, det er ingen plystring. Det er bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten.
0: Ja. Men Håvard Bævre, på fredag da du slappte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
1: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme data som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det er jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
0: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
1: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kapp-dagen. Det er jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik-gård på Tone fra Tune.
0: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
1: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bøvre I samtale med vår reporter Jan Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Fra å ta over Osbakken Café som bare 18-åring I 2019 har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på Husets Café for en prat om reisen så langt.
1: Akkurat nå så sitter vi ute på Husets Café på Raufoss og Der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang, og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan ikke det?
2: Jo, kan jeg jo si det.
1: En ung gründer?
2: Ja.
1: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring, og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
2: Du, akkurat yrke I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung, egentlig. Vart veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, Alltid Stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg en fin vibbe. Og det klart, det å lage mat... Altså, mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
1: Hva det som gjør at du var så interessert I mat, da? Det vokst opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
2: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, absolutt. Så jeg rivandes dame. Nei, også, jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjon nå, hvordan et proffkjøkken virker, da. Så jeg ganske tidlig fant ut at... Det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
1: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver ikke bare på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
2: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått... et riktig tema der, og at ting gikk greit, at vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at, ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
1: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
2: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyr.
1: Men da tok det over her på Folkets Hus.
2: Mm-hmm.
1: Hvilket år var det?
2: Jeg lurer på om det var I 22.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, og det har du ikke angrepet?
2: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele veien, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
1: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
2: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være liksom fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da har jeg kommet inn litt og... prøvde å lage en avtale der, da.
1: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og gjennom at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
2: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så... Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått dette her ganske bra, ja.
1: Mm.
2: det synes jeg.
1: Det siste som vi vet om her da, at du tok over i Torsæter Café. Mm. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
2: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Ja. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere menu som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken,